0: Velkommen til God kveld. Vi begynner som vanlig med et låtønske, og den fra Stian som skriver: Hei og takk for et herlig radioprogram. Jeg vil sende en hilsen til verdens beste Trine. Hjertefjes, kysse, hjertefjes, kysse, hjerte, blunkefjes, hjerte, hjerte, hjerte. Og lurer på om du kan spille Du er den fineste og heit. Og apropos fineste, hvilke terrassebord holder seg best over tid og krever minst vedlikehold? Ja, jeg vet ikke helt. Her ville jeg kanskje spurt
1: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan!
2: Endelig det sommer og grillsesong. Og hos Ops finner du alt du trenger både til grillmiddagen, dagen på stranda og sommerkvelden på terrassen. Kom innom for ny grill, hagemøbler, pølser, burgere, leker til barna og mye, mye mer. Ops. Alt på lista og litt til.
3: Sol, sommer og variert musikk.
4: Det fint med sommer.
5: Varme og bade og...
6: Det spise is i vannet.
4: Det fint vær.
7: Fri fra jobb.
8: God sommer.

0: Vi i Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere, også til sommermaten og de mange spennende fotballkampene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkohol til øl med minst 20% i hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klausthal Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene er uten pant. Alt i sommeren, billig hos Kiwi.
1: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna dere skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen, alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn, ja. Nå blir det fart på dem, skal du se. Vi ses på Leos.

0: Hei, det er Right Price Elfos.
1: Hei, Right Price Elfos. Du, nå er det jo VM i blant annet USA.
0: Ja.
1: Da er det sikkert mange tusen her ute som har lyst på et amerikansk bad i amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
0: Jeg har det. Jeg har jo børstet gull,
1: ja.
0: Så har jeg jo dusjvegger også i gull.
1: Men det ikke ekte gull?
0: Det ikke ekte gull, nei.
1: Nei, det gullbelagt.
0: Det stemmer.
1: Ja.
2: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: LO Favør presenterer en dårlig sjekkreplikk på byen, som ble til tvillinger. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere gode fordeler som hjelper deg i privatlivet. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
4: Med din lyd-appen hører du din favorittstasjon. Når du vil. Hvor du vil.

dere et lite avbrekk? Hos Aquarama kan de minste suse ned vanskeligere, plaske og lege i timesvis, mens de voksne nyder varme basseng, bastuer og spa. Og ute, der venter oppvarmet basseng med utsikt rett mot havet. Og du heldig, møter du kanskje maskotten vår, Aqualama. Aquarama, Sørlandets beste bad- og velværeanlegg, midt i Kristiansand.

0: Og ikke nok med det. Det fri kilometer, folkens.
1: Med din lyd-appen hører du din favorittstasjon. Power Rock Hit Radio. This is Heart. Heart.

0: sol, sommer og variert musikk.
1: Det en deilig dag på sjøen.
2: Tilbringe tid med familien.
3: Det fint med sommer.
4: På Sørlandet. I båt med reker og ja, noe godt å drikke.
3: Kan gjøre enda mer som en vil. Få besøk av masse venner og at ikke alle må gå til klokka.

0: Nøkkel ikke oppdaget. Nøkkel ikke oppdaget. Setevarmer abonnement utløpt. Tast pinn for å fornye. Setevarmer abonnement fornyet. Pollenfilter bør byttes. Kollisjonsputer deaktivert. Fest setebelte. Bagasjerom ulåst.
1: Slutt.
0: Har nedbremsing registrert på forrige tur. Ditt forsikringsselskap er varslet. Luftkvalitet lav. Bakdekkene tappes for luft til bruk i kupéen. Nøkkel ikke oppdaget.
2: Vi andre tar bussen. Agder kollektivtrafikk.
3: Hei du, tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Og selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekker du ut hånda. Og det er akkurat da du må stoppe deg selv og ta hånda tilbake på rattet. Og skal du få til det, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt lettere. Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens vegvesen.

0: og spar. Fyr opp grillen med sommervibber. Nå får du trepakk nakkekotelett fra Folkets før 122, nå kun 69,90. Du får også 400 gram kjøttdeig av storfe fra Spar før 83,90, nå kun 49,90. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Mamma?
2: Ja?
1: Kan du anbefale en bok til meg?
2: Hæ?
1: En god roman, liksom.
2: En roman?
1: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
2: Ja, ja.
3: Med bare 1 gigabyte data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior, gratis mobilabonnement for barn under 13.
4: Hei,

Du på vei for å spille krokket? Du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykke til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.

0: dette er Radio Metro. Fra din lyd.
1: Lotte reagerer på en falsk Instagram-konto som utgir seg for å være prins Sverre Magnus. Kontoen har over 12 000 følgere og har publisert innlegg om fotball-VM i USA. Slottet sier de har meldt profilen til Meta og forventer at den blir fjernet i løpet av kort tid for å hindre at folk blir lurt. Nattens VM-kamper har endt med at Argentina og Schweiz er videre til kvartfinale, hvor de skal spille mot hverandre. Det var en dramatisk kamp for Argentina mot Egypt, som endte 3-2. Schweiz er klar for VM-kvartfinale for fjerde gang i historien etter straffedrama mot Colombia. Det endte 4-3. Norse setter opp ekstra fly for å frakte VM-klare nordmenn til kvartfinalen mot England i Miami i USA lørdag. Flyet går fra Gardermoen fredag kveld og tilbake søndag kveld. Norse opplyser at økningen skyldes stor etterspørsel fra supportere. SAS har også satt opp ekstra fly. Storbritannia, Frankrike og Tyskland, sammen med flere europeiske land, skal bruke mer enn 50 milliarder dollar på å utvikle langtrekkende presisjonsvåpen for NATO uten amerikansk deltakelse. Våpnene skal kunne treffe presis fra minst 300 kilometer, i noen tilfeller opp til 2000, og initiativet skal avdekkes i Ankara i dag. FIFA skal vurdere å oppheve forbudet mot russiske lag etter at den internasjonale olympiske komité opphevet suspensjonen av russiske utøvere. Ifølge Sky News sier en talsperson at FIFA skal diskutere saken videre før neste skritt tas. Endringen kan få betydning for hvilke lag som kan delta i internasjonale fotballturneringer. Og her er værvarslet for i dag. Østlandet får lettskyet eller stort sett oppholdsvær. Sørlandet får for det meste lettskyet oppholdsvær. I Rogaland blir det lange perioder med sol i indre strøk, ellers delvis skyet oppholdsvær. I Vestland er det oppholdsvær og perioder med sol. Og det er godt og varmt. Det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Været presenteres av din lydappen i App Store og Google Play.
3: Riktig god onsdag morgen. Vi på 8. juli, og vi midt I fellesferien da, for enkelte, mens andre fremdeles på jobb og holder julene I gang. Her gjør vi det med Tennessee nå, og Dreadlock

0: nylig en dokumentar ute på Netflix om Kylie Minogue og hennes karriere. Den kan være rart å få med seg I løpet av sommeren om man vil ha en liten pause ifra alt det sportslige som skjer, blant annet fotballen, og nå jeg med Tour de France I gang også, ikke sant? Snart et nytt hint I vår sommerdestinasjonskonkurranse rett etter Pink. Først Westlife om et par minutter.
1: Tusenfryd presenterer dagens superhelt. Ja, det var Petter på 6 år det, som tok tømmerstupet for første gang. Vi holder åpent hver dag. Spar penger og kjøp billettene på tusenfryd.no.
2: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
3: Vi fremme snart, jeg må på do.
4: Altså, kan du bare holde deg litt til? Nei! Nei. Hva f***?
5: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort I 70 år.
4: Tusen takk!
5: Ring Viking redningstjeneste på 06000.
6: Sa hun det?
7: Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner, og dagens spørsmål kommer fra Live som skriver. Jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg, og hvis jeg kommer på jobben med en rosa kardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt...
8: Vaxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Vaxbo. Klart du kan.

0: Skål er å feite hørte Pink på Radio Metro.
1: Sommeraktiviteter på Radio Metro. Klarer du å gjette ukens destinasjon?
0: Vi har en ny destinasjon hver uke, og du kan vinne billetter til dette stedet noen mil nord for Lillehammer. Og nettopp Lillehammer er vel et stikkord her også. Du finner en miniatyrkopi av Storgata Lillehammer på dette stedet. Og selvsagt et tog, også det i miniformat. Hvor er dette her enn da?
1: SMS sommer til 2030, om du vet hvor vi er denne uken. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd.no.

0: Metro. Riktig god morgen, god variert musikk gjennom hele døgnet. Snart med Prince, også Lisa Ekdal kommer etter nyhetene.
1: Hallo, sjef. Du, jeg driver og stabler de der pynteputene du har bestilt, jeg. Kjapt spørsmål. Hvorfor har vi 2000 pynteputer på lagret? Er det deg, eller? Liker du pynteputer, sjef? Skal jeg holde her? Jeg holder her, da. Hva er kampanjedagen på interiør som pynter opp hjemme? Norbo 1, der pris og kvalitet møtes.
2: Oi! Nei! Har vi punktert nå? Svarte her...
3: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
2: Tusen takk!
3: Ring Viking redningstjeneste på 06000.
4: Det ble jo en ganske liten frokost.
5: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. To wienerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
4: Men det jo bare et par timer til lunsj.
5: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
4: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
5: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
6: God sommer da! Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
7: Med din Lyd-appen hører du din favorittstasjon. Når du vil. Hvor du vil.

0: Rádio Metro, Frontin Lead.
1: Lotte reagerer på en falsk Instagram-konto som utgir seg for å være prins Sverre Magnus. Kontoen har over 12 000 følgere og har publisert innlegg om fotball-VM i USA. Slottet sier de har meldt profilen til Meta og forventer at den blir fjernet i løpet av kort tid for å hindre at folk blir lurt. Nattens VM-kamper har endt med at Argentina og Schweiz er videre til kvartfinale, hvor de skal spille mot hverandre. Det var en dramatisk kamp for Argentina mot Egypt, som endte 3-2. Schweiz er klar for VM-kvartfinale for fjerde gang i historien etter straffedrama mot Colombia. Det endte 4-3. Norse setter opp ekstra fly for å frakte VM-klare nordmenn til kvartfinalen mot England i Miami i USA lørdag. Flyet går fra Gardermoen fredag kveld og tilbake søndag kveld. Norse opplyser at økningen skyldes stor etterspørsel fra supportere. SAS har også satt opp ekstra fly. Storbritannia, Frankrike og Tyskland, sammen med flere europeiske land, skal bruke mer enn 50 milliarder dollar på å utvikle langtrekkende presisjonsvåpen for NATO uten amerikansk deltakelse. Våpnene skal kunne treffe presis fra minst 300 kilometer, i noen tilfeller opp til 2000, og initiativet skal avdekkes i Ankara i dag. FIFA skal vurdere å oppheve forbudet mot russiske lag etter at den internasjonale olympiske komité opphevet suspensjonen av russiske utøvere. Ifølge Sky News sier en talsperson at FIFA skal diskutere saken videre før neste skritt tas. Endringen kan få betydning for hvilke lag som kan delta i internasjonale fotballturneringer. President Donald Trump gjentok i forkant av NATO-møtet i Ankara at USA bør overta ansvaret for Grønland. Han mener øyas strategiske beliggenhet blir viktigere etter hvert som Kina og Russland blir mer aktive i Arktis. Statsminister Mette Frederiksen gjentar at Grønland ikke er til salgs. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

funker ikke. Jeg helt alene om å synes at Danmark et fint sted å ta turen til på sommeren. Vi nordmenn har generelt et ganske spesielt forhold til nettopp Danmark. Hver sommer så reiser tusenvis av oss dit på ferie, men kanskje burde vi egentlig bare pakke flyttelasse? Kan man få se sånn ut, for andre året på rad så nemlig København kåret til verdens beste by å bo i. Hele 173 byer vurdert her, og danskene får da tett følge med både Wien, Melbourne, Sydney, Zürich, Genève, Osaka, Adelaide, Vancouver og Tokyo, som også på topp 10 over de beste byene å bo i da. Kåringen ser da på alt fra helsevesen og kultur til infrastruktur, utdanning og stabilitet, og akkurat på de siste tre områdene så fikk København full pott her. Kanskje ikke så rart at vi trives der da, det kort vei til kontinentet, sykkelstier overalt og en livsstil mange misunner. Så nesten gang noen sier at de skal ta en liten snartur til Danmark, så kan det være verdt å spørre, det på en ferie, eller det på visning?

0: Intro. God morgen, god onsdag. I dag så skal vi ha en fasit I vår sommerdestinasjonskonkurranse. Hvor det vi skal denne uken her? Og så skal vi også da naturligvis finne fram til en vinner som får billetter til ukens destinasjon. Fasit, det får du litt over klokka 9, og neste og siste hint for denne uka her kommer om cirka en halvtimes tid. Nå før nyhetene klokka 8, så blir det musikk fra Joe Cocker og Jennifer Warren, sin nydelig duett med Up Where We Belong, og så en, skal vi si, klassiker fra Taylor Swift på vei om litt.
1: Visste du at hos oss trenger du ikke å lyve for mannen din om hvor mye plantene kostet? Vi har plantene, bare billigere.
2: LO Favør presenterer en dårlig sjekkreplikk på byen, som ble til tvillinger. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere gode fordeler som hjelper deg I privatlivet. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
3: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please
4: whoa,
3: help me.
4: Whoa, whoa, there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
3: It's the missus. She's so stressed. She's constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
4: Okay, okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
3: And that's all I need to do?
4: That's all you need to do.
5: Take it cheesy.
6: Endelig det sommer og grillsesong. Og hos Ops finner du alt du trenger både til grillmiddagen, dagen på stranda og sommerkvelden på terrassen. Kom innom for ny grill, hagemøbler, pølser, burgere, leker til barna og mye, mye mer. Ops. Alt på lista og litt til.
7: Europris sparker I gang sommersalget med et stort kronosmarked og ekstremt mye å spare på fantastiske tilbud. Nå får du for eksempel opp til 50% på alle våre flotte hagegrupper. Sommeren langt fra over, og hva vel bedre enn å nyte hagen eller balkongen I splitter nye møbler samtidig som du sparer penger. Velkommen til hele Norges sommerbutikk, Europris.
8: Mer til overs.
9: Sol, sommer og variert musikk.
10: Det en deilig dag på sjøen.
11: Tilbringe tid med familien.
12: Det fint med sommer.
13: På Sørlandet. I båt med reker og ja, noe godt å drikke.
12: Kan gjøre enda mer som en vil. Få besøk av masse venner og at ikke alle må gå til klokka.

when it's real, I keep it alive.

0: Dette er Radio Metro. Fra din lyd.
1: Under VM har færre ringt krisetelefonene. Mental Helse og Kirkens SOS melder om nedgang i henvendelser, blant annet under kampenes spill. Mental Helse tror fotballfesten kan ha en samlende effekt, men sier også at det er sommer, og dermed første helg i fellesferien. Lotte reagerer på en falsk Instagram-konto som utgir seg for å være prins Sverre Magnus. Kontoen har over 12 000 følgere og har publisert innlegg om fotball-VM i USA. Slottet sier de har meldt profilen til Meta og forventer at den blir fjernet i løpet av kort tid for å hindre at folk blir lurt. Storbritannia, Frankrike og Tyskland, sammen med flere europeiske land, skal bruke mer enn 50 milliarder dollar på å utvikle langtrekkende presisjonsvåpen for NATO uten amerikansk deltakelse. Våpnene skal kunne treffe presis fra minst 300 kilometer, i noen tilfeller opp til 2000, og initiativet skal avdekkes i Ankara i dag. Torstein Treen har ledertrøya i Tour de France før den femte etappen i dag. Etappen går fra Lannemessan til Pau over 158 kilometer i et relativt flatt område nord for Pyreneene. Det er ikke hver dag nordmenn bekler den gule ledertrøyen, og Uno X-rytteren har en lang dag på jobb foran seg. USA sier de har truffet over 80 mål i Iran i natt. De oppgir at angrepene rettet seg mot luftvern, kommandosentraler og kystradarer. Iran melder om eksplosjoner i flere områder langs Hormuzgan-provinsen og lovet et knusende svar. Angrep fra Iran er nå i gang. Og her er værvarslet for i dag. Østlandet får lettskyet eller stort sett oppholdsvær. Sørlandet får for det meste lettskyet oppholdsvær. I Rogaland blir det lange perioder med sol i indre strøk eller delvis skyet oppholdsvær. I Vestland er det oppholdsvær og perioder med sol. Og det er godt og varmt. Det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Været presenteres av din lydappen i App Store og Google Play.
3: Onsdag morgen og 8. juli med Leanne Rimes, Phil Collins og så Rob Thomas som ikke sa alt for lenge før det siste hint også i vår sommerdestinasjonskonkurranse. Nå først denne timen på Skirebygget.

0: Can't Fight the Moonlight og Lee and Rhymes I Metro Morgen. Om en times tid så får du fasit I vår sommerdestinasjonskonkurranse. Først da et lite hint til, en siste mulighet til å være med etter Rob Thomas. Først Phil Collins om et par minutter.
1: Nøkkel ikke oppdaget. Nøkkel ikke oppdaget. Setevarmer, abonnement, utløpt. Tast, pinn for å fornye. Setevarmer, abonnement, fornyet. Pollenfilter, bør byttes. Kollisjonsputer, deaktivert. Fest, setebelte. Bagasjerom, ulåst.
2: Slutt.
1: Har nedbremsing, registrert på forrige tur. Ditt forsikringsselskap varslet. Luftkvalitet lav. Bakdekkene tappes for luft til bruk I kupéen. Nøkkel ikke oppdaget.
3: Vi andre tar bussen. Agder kollektivtrafikk.
4: Nei, nå må vi slutte med det tullet her, altså. Ta helgen.
5: Slash, det skal godt gjøres å spise bare én I helgen.
6: Nei, men kom igjen da. Ja, men så start da for svarte!
7: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort I 70 år. Ring Viking redningstjeneste på 06000.
8: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
9: Det var enkelt.
8: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.

0: Thomas, også kjent som vokalist I Matchbox 20. Dette var Little Wonders I Metro Morgen. Nå det bare å sperre opp ørene for siste gang denne uka.
1: Sommeraktiviteter på Radio Metro. Klarer du å gjette ukens destinasjon?
0: Vi har gått inn I den siste timen ukens destinasjon. Litt over klokka ni så røper vi det hele, og denne uken her så skal vi til Øyer kommune I Innlandet. Såpass har vi I hvert fall kommet fram til gjennom hintene denne uka her, med en egen stor gate I miniform, et helt eget tog som går gjennom parken, en egen klatrepark, det teaterforestilling her, og sirkus. Jo, og så det jo froskehoppet da. Du har frem til klokka ni for å avgi svar for å vinne billetter hit.
1: SMS sommer til 2030 om du vet hvor vi denne uken. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro.

0: Superman, It's Not Easy fra Five for Fighting I Metro-våren, hvor vi skal til Backstreet Boys, og så Agnetha Filtskog og Benson Boone kommer etter nyhetene.
1: Trenger dere et lite avbrekk? Hos Aquarama kan de minste suse ned vanskeligere, plaske og lege I timesvis, mens de voksne nyder varme basseng, bastuer og spa. Og ute, der venter oppvarmet basseng med utsikt rett mot havet. Og du heldig, møter du kanskje maskotten vår, Aqualama. Aquarama, Sørlandets beste bad- og velværeanlegg, midt I Kristiansand.
2: Hallo, sjef! Du, jeg driver og stabler de der pynteputene du har bestilt, jeg. Kjapt spørsmål. Hvorfor har vi 2000 pynteputter på lagret? Det deg, eller? Liker du pynteputter, sjef? Skal jeg holde her? Jeg holder her, da. Det kampanjedager på interiør som pynter opp hjemme. Norbo 1, der pris og kvalitet møtes.
3: Endelig det sommer og grillsesong. Og hos Ops finner du alt du trenger både til grillmiddagen, dagen på stranda og sommerkvelden på terrassen. Kom innom for ny grill, hagemøbler, pølser, burgere, leker til barna og mye, mye mer. Ops. Alt på lista og litt til.
4: Elektroimportøren. Nå skal du høre noe overraskende. Det koster deg cirka 3-4 kroner I timen å bruke en terrassevarmer. Og det vil si at noen timer sammen med gode venner kommer på kanskje bare 12 kroner. Eller 15, hvis det skikkelig hyggelig. Sånn synes vi gøy å regne på. Men vi synes jo alt med strøm gøy å regne på. Og apropos det, nå har vi kanontilbud på terrassevarmere hos elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.

0: Radio Metro fra din lyd.
1: Under VM har færre ringt krisetelefonene. Mental Helse og Kirkens SOS melder om nedgang i henvendelser, blant annet under kampenes spill. Mental Helse tror fotballfesten kan ha en samlende effekt, men sier også at det er sommer, og dermed første helg i fellesferien. Lotte reagerer på en falsk Instagram-konto som utgir seg for å være prins Sverre Magnus. Kontoen har over 12 000 følgere og har publisert innlegg om fotball-VM i USA. Slottet sier de har meldt profilen til Meta og forventer at den blir fjernet i løpet av kort tid for å hindre at folk blir lurt. Norse setter opp ekstra fly for å frakte VM-klare nordmenn til kvartfinalen mot England i Miami i USA lørdag. Flyet går fra Gardermoen fredag kveld og tilbake søndag kveld. Norse opplyser at økningen skyldes stor etterspørsel fra supportere. SAS har også satt opp ekstra fly. Storbritannia, Frankrike og Tyskland, sammen med flere europeiske land, skal bruke mer enn 50 milliarder dollar på å utvikle langtrekkende presisjonsvåpen for NATO uten amerikansk deltakelse. Våpnene skal kunne treffe presis fra minst 300 kilometer, i noen tilfeller opp til 2000, og initiativet skal avdekkes i Ankara i dag. Torstein Treen har ledertrøya i Tour de France før den femte etappen i dag. Etappen går fra Lannemessand til Pau over 158 kilometer i et relativt flatt område nord for Pyreneene. Det er ikke hver dag nordmenn bekler den gule ledertrøyen, og Uno X-rytteren har en lang dag på jobb foran seg. USA sier de har truffet over 80 mål i Iran i natt. De oppgir at angrepene rettet seg mot luftvern, kommandosentraler og kystradarer. Iran melder om eksplosjoner i flere områder langs Hormuzgan-provinsen og lovet et knusende svar. Angrep fra Iran er nå i gang. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Sol, sommer og variert musikk.
3: Det er fint med sommer.
4: Varme og bade og...
5: Det er spise is i vannet.
3: Det er fint vær.
6: Fri fra jobb.
0: God sommer

Nei, dette er Fjellskog, og det hit is on i Metro Morgen. Riktig god onsdag. I fjor så oppdaget over 2500 nordmenn at de hadde fått ubudne gjester i huset etter ferien. Nå snakker vi ikke om gjester som har vært der, og som en gjester du selv tar med deg hjem igjen fra ferien. Det kan bli en dyr affære, altså. Nordmenn bruker i snitt rundt 40 000 kroner på sommerferien, men får du veggdyr med hjem, så kan regningen fort bli enda høyere enn selve ferien. Ekspertene sier her i en pressemelding ser jeg her fra Frende at det heldigvis finnes noen enkle grep da. Når du kommer inn på hotellrommet, sett kofferten på badet først. Bruk et minutt på å sjekke senga, sømmene i madrassen og sengegavlen for små svarte prikker eller flekker. Den ene minuttet der kan spare deg for mange timer og ikke minst mange tusenlapper. Og når du kommer hjem da, ikke sett kofferten fra deg rett på senga. Pakk heller ut på et hardt gulv, vask klærne på høy temperatur, og hvis du har mistanke om veggetur, så kan faktisk en tur i fryseren være redningen her. Minus 18 grader tar knekken på både egg og voksne veggedyr. Så ferieminner, det hyggelig det, men akkurat disse blindpassasjerene her kan du gjerne la bli igjen på hotellet altså. Sunday mornings were your favorite.

Eros Ramazzotti og Anastasia, du hørte I Belong to You I Metro Morgen. Nå første halvår av 2026 passert, og Autosync, som Norges største autopassutsteder, har analysert norske bilisters bompenge- og fergebetaling nå I første halvår. Og den viser at Oslo-bilistene de betaler fortsatt aller mest, mens Ålesund for eksempel skyver Stavanger ned fra pallen. Men blant de 20 største byene så Haugesund som har størst økning, både I kroner og prosent, med en gjennomsnittlig bompengebetaling på 434 kroner I måneden. Da betaler Haugesund-bilistene 20% og 73 kroner mer enn I fjor. Ikke vel et godt stykke da opp til Oslo-bilistene som har betalt 689 kroner I måneden, viser statistikken her. Nederst på bystatistikken Drammen og Tønsberg, men med bompengestart da 1. juli I år, så klatrer nok antageligvis Tønsberg greit opp på listen også til neste år altså.

0: reality-serie fra Starship på Radio Metro. Med nyheter om klokka 9. Og det blant de nå som lurer på om du har gjettet riktig I vår sommerdestinasjonskonkurranse. Vi skal få et svar og fasit om cirka en halvtimmes tid. Nå blir det først Christina Perry, A Thousand Years før nyhetene.
1: Stopp, stopp, stopp, stopp!
2: På Circle K får et par ekstra gode vinepølser. På Circle K har vi alltid tilbud på to vinepølser til en god pris. Og du ekstra medlem, får du det til en enda bedre pris. Circle K makes your day.
3: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
4: Solkrem, har du tatt med det eller?
5: Nei, jeg pleier bare å love Petter. Petter! Nei, solkrem, har du...
6: Ja da, jeg har solspray, aftersun, sånn solstift til leppene, førstehjelpskrin og plaster I tilfelle noen tråkker på en reke.
5: Det skjedde en gang.
7: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
8: Apotek. Hvor skal du? Skulle ikke vi male I dag?
5: Jo, men først en tur til. Biltema. Oh.
9: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer?
10: Med din lydappen hører du din favorittstasjon
11: helt

0: Dette er Radio Metro fra din lyd.
1: En død person funnet i en bil i Horten i Vestfold. En tilfeldig forbipasserende varslet politi i dag etter å ha sett bilen ligge i en skråning etter at den hadde kjørt inn i et tre. Politiet jobber med å identifisere personen. Det opplyses også om store materielle skader. Under VM har færre ringt krisetelefonene. Mental Helse og Kirkens SOS melder om nedgang i henvendelser, blant annet under kampenes spill. Mental Helse tror fotballfesten kan ha en samlende effekt, men sier også at det er sommer, og dermed første helg i fellesferien. Brennmanetene, både de røde og de blå, er i gang langs norskekysten, og flere observasjoner kommer både i sør og nordover. Havforskningsinstituttet melder om mye glassmanet og korsmanet utenfor Møre og Romsdal. Oppblomstringen styres av vær og strømmer, og derfor er det viktig at folk melder inn funn for å kartlegge endringer over tid. Torstein Treen har ledertrøya i Tour de France før den femte etappen i dag. Etappen går fra Lannemessan til Pau over 158 kilometer i et relativt flatt område nord for Pyreneene. Det er ikke hver dag nordmenn bekler den gule ledertrøyen, og Uno X-rytteren har en lang dag på jobb foran seg. USA sier de har truffet over 80 mål i Iran i natt. De oppgir at angrepene rettet seg mot luftvern, kommandosentraler og kystradarer. Iran melder om eksplosjoner i flere områder langs Hormuzgan-provinsen og lovet et knusende svar. Angrep fra Iran er nå i gang. Og her er værvarslet for i dag. Østlandet får lettskyet eller stort sett oppholdsvær. Sørlandet får for det meste lettskyet oppholdsvær. I Rogaland blir det lange perioder med sol i indre strøk, ellers delvis skyet oppholdsvær. I Vestland er det oppholdsvær og perioder med sol. Og det er godt og varmt. Det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Været presenteres av din lydappen i App Store og Google Play.
3: God onsdag, vi på 8. juli. Jeg heter Stian Berg og med deg en times tid til denne onsdagen. Med mer god musikk i vente. Vi får starte timen her nå med sommerlig toner fra Billy Idol. Hot in the City.

0: Chasing Pavements fra Adele på Metro med Callum Scott og You Are The Reason før vi skal få fasit på denne ukens sommerdestinasjon. Først venter Simply Red om halvannet minutt.
1: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
2: Ja, og restauranter.
3: Og hundefrisører.
2: Ja, kom da!
4: Og alpinanlegg.
5: Og barnehager.
2: Og klesbutikker.
4: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
3: Og urmakere.
6: Der. Og kaffebarer. Ja, det var en dobbeltlatte på soja.
4: Og selvfølgelig bilforhandlere.
1: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
7: Endelig det sommer og grillsesong. Og hos Ops finner du alt du trenger både til grillmiddagen, dagen på stranda og sommerkvelden på terrassen. Kom innom for ny grill, hagemøbler, pølser, burgere, leker til barna og mye, mye mer. Ops. Alt på lista og litt til.
8: Trenger dere et lite avbrekk? Hos Aquarama kan de minste suse ned vanskeligere, plaske og lege I timesvis, mens de voksne nyter varme basseng, bastuer og spa. Og ute, der venter oppvarmet basseng med utsikt rett mot havet. Og du heldig, møter du kanskje maskotten vår, Aqualama. Aquarama, Sørlandets beste bad- og velværeanlegg, midt I Kristiansand.
9: Mamma?
10: Ja, vennen min?
9: Det nye Ranselva bru vi kjører over nå?
10: Ja, det stemmer vel det, ja.
9: Blitt skikkelig fin den, da.
10: Ja, synes jeg også.
11: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å få med seg andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13. Kjøpte en plante, og der var jeg solgt. Så jeg kjøpte flere. Via plantene, bare billigere.

0: Noe helt spesielt over seg, Callum Scott. Du fikk You Are The Reason på Radio Metro.
1: Sommeraktiviteter på Radio Metro. Klarer du å gjette ukens destinasjon?
0: Ja, vi har hatt noen hint I løpet av noen dager på hva som denne ukens sommerdestinasjon. Og vi kan jo like godt bare spørre Anki her nå. Hva denne ukens sommerdestinasjon?
2: Ja, det Lillebrethammer familiepark.
0: Og dette her jo en familiepark med fokus på de yngste, ikke sant?
2: Ja, det stemmer, de minste barna.
0: Fortell oss litt om hva barna kan oppleve der da.
2: Det mye forskjellig, men de kan jo få lov å klatre I klatreparken og kjøre biler. Og så har vi jo froskåpet, som veldig populært, men det kan også være litt skummelt, det skiller veldig magen.
0: Og så har du en liten sånn mini-landsby også, har du ikke det?
2: Ja, så det veldig morsomt. Da må foreldrene bøye seg litt ned hvis de skal gå inn noen av dørene.
0: Ja, man får gått inn der også, ja.
2: Ja, man kan gå inn inn i flere av husene I gågata.
0: Og så har du en maskott som blitt godt kjent også etter hvert.
2: Ja, vi har både Ola og Hedda som bor I parken. Og de jo veldig glad I en high five eller en god klem da.
0: Det noen show og sånne ting da?
2: Ja, vi har jo Bake Merlum I parken, som bakeren. Og så har vi politimester, og de har et lite skuespill da.
0: Og for familier som skal besøke dere I sommeranke, hva et godt tips du kan komme med for å få en best mulig opplevelse?
2: Mat og drikke lurt fra starten av dagen, og ha god tålmodighet og bare kose seg. Det blir en veldig

0: 5 på Radio Metro. Og dette Metromorgen da, som her hver morgen fra 6 til 10 med nyheter hver hele og halve time. Og nå nærmer det seg halv igjen, så Endre klar med nyheter om kort tid.
1: Du på vei I hvit bil? Liker du rundstykke? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som har hvit bil rundstykke til kun 1990. Prisen gjelder også deg som ikke har hvit bil. Hos Real får alle mat på vei. Rett ved SD1.
2: Altid varm mat hos bar. På vei til stranda, hytta eller bare på farta I sommer. Hos oss får du varm mat hver dag. Prøv vår nystekte biff eller kyllingburger til fast pris, 64,90. Og på kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
3: Hei, det Right Price Elfos.
4: Hei, Right Price Elfos. Du, nå det jo VM I blant annet USA.
3: Ja.
4: Da det sikkert mange tusen her ute som har lyst på et amerikansk bad I amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
3: Jeg har det. Jeg har børste gull,
4: ja.
3: Så har jeg jo dusjvegger også I gull.
4: Men det ikke ekte gull?
3: Det ikke ekte gull, nei.
4: Nei, det gullbelagt.
3: Det stemmer.
4: Ja.
5: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
6: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. På Pompibom byggmakker.
7: Dette Radio Metro. Din lyd.
8: En død person funnet I en bil I Horten I Vestfold. En tilfeldig forbipasserende varslet politi I dag etter å ha sett bilen ligge I en skråning etter at den hadde kjørt inn I et tre. Politiet jobber med å identifisere personen. Det opplyses også om store materielle skader. Under VM har færre ringt krisetelefonene. Mental helse og kirkens SOS melder om nedgang I henvendelser, blant annet under kampenes spill. Mental helse tror fotballfesten kan ha en samlende effekt, men sier også at det sommer, og dermed første helg I fellesferien. Brennmanetene, både de røde og de blå, I gang langs norskekysten, og flere observasjoner kommer både I sør og nordover. Havforskningsinstituttet melder om mye glassmanet og korsmanet utenfor Møre og Romsdal. Oppblomstringen styres av vær og strømmer, og derfor det viktig at folk melder inn funn for å kartlegge endringer over tid. Storbritannia, Frankrike og Tyskland, sammen med flere europeiske land, skal bruke mer enn 50 milliarder dollar på å utvikle langtrekkende presisjonsvåpen for NATO uten amerikansk deltakelse. Våpnene skal kunne treffe presis fra minst 300 kilometer, I noen tilfeller opp til 2000, og initiativet skal avdekkes I Ankara I dag. Torstein Treen har ledertrøya I Tour de France før den femte etappen I dag. Etappen går fra Lannemessant til Pau over 158 kilometer I et relativt flatt område nord for Pyreneene. Det ikke hver dag nordmenn bekler den gule ledertrøyen, og Uno X-rytteren har en lang dag på jobb foran seg. USA sier de har truffet over 80 mål I Iran I natt. De oppgir at angrepene rettet seg mot luftvern, kommandosentraler og kysterradarer. Iran melder om eksplosjoner I flere områder langs Hormuzgan-provinsen og lovet et knusende svar. Angrep fra Iran nå I gang. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
2: Sol, sommer og variert musikk.
9: Det en deilig dag på sjøen.
10: Tilbringe tid med familien.
11: Det fint med sommer.
12: På Sørlandet. I båt med reker og ja, noe godt å drikke.
11: Kan gjøre enda mer som en vil. Få besøk av masse venner og at ikke alle må gå til klokka.

Norge. Jeg helt alene om å synes at Danmark et fint sted å ta turen til på sommeren. Vi nordmenn har generelt et ganske spesielt forhold til nettopp Danmark. Hver sommer så reiser tusenvis av oss dit på ferie, men kanskje burde vi egentlig bare pakke flyttelasse? Det kan i hvert fall se sånn ut, for andre året på rad så nemlig København kåret til verdens beste by å bo i. Hele 173 byer vurdert her, og danskene får da tett følge med både Wien, Melbourne, Sydney, Zürich, Genève, Osaka, Adelaide, Vancouver og Tokyo, som også på topp 10 over de beste byene å bo i da. Kåringen ser da på alt fra helsevesen og kultur til infrastruktur, utdanning og stabilitet. Og akkurat på de siste tre områdene så fikk København full pott her. Kanskje ikke så rart at vi trives der da. Det kort vei til kontinentet, sykkelstier overalt og en livsstil mange misunner. Så neste gang noen sier at de skal ta en liten snartur til Danmark, så kan det være verdt å spørre. Det på en ferie, eller det på visning?

0: A Fast Car fra Tracy Chapman I Metro Morgen, som ferdig for I dag. Sender deg gårde med både Donkey Boy og UB40 før nyhetene klokka 10. Trond Harald kommer nå etter nyhetene klokka 10, og så jeg, Stian Berg, tilbake igjen I Metro Morgen I morgen tidlig klokka 6. Først man opp.
1: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annen hver time, anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller I løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
2: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også hel vannmelon til 14,90 per kilo, og 450 gram Cevita røde plommer til 29,90. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
3: Vi fremme snart, jeg må på do.
4: Altså, kan du bare holde deg litt til?
5: Nei.
4: Hva f***?
6: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort I 70 år.
4: Tusen takk!
6: Ring Viking redningstjeneste på 06000.
7: Du,
8: ja?
7: Hva gjør du når du får en melding på mobilen?
8: Du, der har jeg laget meg en plan. Jeg ser på veien og holder begge hendene godt plantet på rattet, og når jeg kommer frem, så klapper jeg meg selv på skulderen.
9: Hva med deg? Hva skal være din plan for å være oppmerksom når du kjører? Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens vegvesen.
10: Tusenfryd presenterer dagens superhelt. Ja, det var Petter på 6 år det, som tok tømmerstupet for første gang. Vi holder åpent hver dag. Spar penger og kjøp billettene på tusenfryd.no.

0: Dette er Radio Metro. Fra din lyd.
1: NAF ber bilister om å ta det ekstra rolig i området med veiarbeid, fordi midlertidige fartsgrenser satt opp for å beskytte både veiarbeidere og trafikanter. NAF reagerer dog på at skilt ofte blir stående etter at arbeidet ferdig, og sier dette kan svekke respekten for slike fartsgrenser. En død person funnet i en bil i Horten i Vestfold. En tilfeldig forbipasserende varslet politi i dag etter å ha sett bilen ligge i en skråning etter at den hadde kjørt inn i et tre. Politiet jobber med å identifisere personen. Det opplyses også om store materielle skader. Under VM har færre ringt krisetelefonene. Mental Helse og Kirkens SOS melder om nedgang i henvendelser, blant annet under kampenes spill. Mental Helse tror fotballfesten kan ha en samlende effekt, men sier også at det sommer, og dermed første helg i fellesferien. Drennmanetene, både de røde og de blå, i gang langs norskekysten, og flere observasjoner kommer både i sør og nordover. Havforskningsinstituttet melder om mye glassmanet og korsmanet utenfor Møre og Romsdal. Oppblomstringen styres av vær og strømmer, og derfor det viktig at folk melder inn funn for å kartlegge endringer over tid. Torstein Treen har ledertrøya i Tour de France før den femte etappen i dag. Etappen går fra Lannemessan til Pau over 158 kilometer i et relativt flatt område nord for Pyreneene. Det ikke hver dag nordmenn bekler den gule ledertrøyen, og Uno X-rytteren har en lang dag på jobb foran seg. Og her værvarselet for i dag. Østlandet får lettskyet eller stort sett oppholdsvær. Sørlandet får for det meste lettskyet oppholdsvær. I Rogaland blir det lange perioder med sol i indre strøk, ellers delvis skyet oppholdsvær. I Vestland det oppholdsvær og perioder med sol. Og det godt og varmt. Det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Vær presenteres av din lydappen i App Store og Google Play.
3: God onsdag, velkommen til Metro formiddag. Klokka den et par minutter over ti, og du hjertelig til stede her på Radio Metro. Jeg heter Trond Harald, og skal straks by deg på Kelly Clarkson, etter Katrine and the Waves og en skikkelig sommerlåt, Walking on Sunshine. Radio Metro.
4: God sommer.
2: Dette Radio Metro.

0: Because of you. Det Kelly Clarkson I Radiometro sin Metro formiddag. Eric Clapton, han klar om noen få minutter. Han synger My Father's Eyes.
1: Oi! Nei, nei, nei, nei! Har vi punktert nå? Svarte
2: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort I 70 år. Ring Viking redningstjeneste på 06000.
3: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
4: Dette monumentet ble reist til minne om byens grunnlegger.
5: Nå begynner det å brenne I nakken, ass.
6: Har du ikke smurt deg?
5: Nei, det var jo ikke meldt sol I dag.
4: Vi prøver å høre her.
6: Ja, ja, og jeg prøver å redde denne situasjonen. Vera, Malte, ansiktet, og her, sorte.
7: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som to for en på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus Apotek.
8: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du topakk Prime Pizzabunna Surdeig før 69,90, nå 59,90. Mutti Pizzasaus før 26,90, nå 19,90. Og 170 gram Synøve revet ost med gulost og cheddar før 37,40, nå 29,90. Vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
9: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
10: Ja, og restauranter.
11: Og hundefrisører.
10: Ja, kom da.
12: Og alpinanlegg.
10: Og barnehager.
13: Og klesbutikker.
12: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
11: Og urmakere.
14: Der. Og kaffebarer. Ja, det var en dobbel latte på soja.
12: Og selvfølgelig bilforhandlere.
9: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
15: Sol, sommer og variert musikk.
16: Det fint med sommer.
17: Varme og bade og...
18: Det spise is I varmen.
16: Det fint vær.
19: Fri fra jobb.
20: God sommer. Ja.

En veldig personlig låt da, fra Eric Clapton. Du fikk My Father's Eyes på Radio Metro denne onsdag 8. juli. Takk for at du hører på, det veldig hyggelig. Håper du har en fin sommer. Det bare å finne fram solkrem, solhatt, gummihatt og paraply, for det meldt ganske bra vær I dagene som kommer. Godt og varmt, stikk I strid med det Astrid S. synger om. Det regner I Oslo. Det var den gang det.

Ukens sommerdestinasjon var Lilleputthammer. Vinneren får 4 billetter til å besøke parken i sommer. Følg med i Metro Morgen og Metro Ettermiddag, mandag og tirsdag. Da spiller vi av nye lyder og gir deg sjansen til å gjette neste sommerdestinasjon. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd.

0: Kiss from a Rose ifra Seal og filmen Batman. Helen Hafner, hun hadde en hit en gang som heter Summer of Love, en hit I Norge og Finland, hvis jeg ikke husker feil. Den kommer opp på Metro om et par minutter.
1: Velkommen til God kveld. Vi begynner som vanlig med et låtønske, og den fra Stian som skriver. Hei og takk for et herlig radioprogram. Jeg vil sende en hilsen til verdens beste Trine, hjertefjes, kysse hjerte, blunkefjes, hjerte, hjerte, hjerte, og lurer på om du kan spille Du den fineste og heit. Og apropos fineste, hvilke terrassebord holder seg best over tid og krever minst vedlikehold? Ja, jeg vet ikke helt. Her ville jeg kanskje spurt...
2: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan!
3: Hallo, sjef! Du, jeg driver og stabler de der pynteputene du har bestilt, jeg. Kjapt spørsmål, hvorfor har vi 2000 pynteputter på lagret? Det deg, eller? Liker du pynteputter, sjef? Skal jeg holde her? Jeg holder her, da. Det kampanjedager på interiør som pynter opp hjemme. Norbo 1, der pris og kvalitet møtes.
4: Ukas tilbud og spar. Fyr opp grillen med sommervibber. Nå får du trepakk nakkekotelett fra Folkets før 122, nå kun 69,90. Du får også 400 gram kjøttet av storfe fra Spar før 83,90, nå kun 49,90. Alt I tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
5: Med din lydappen hører du din favorittstasjon.
6: Power Rock Hit Radio.
7: This is Heart.
6: Heart.

Hafner og hennes Summer of Love ifra skiva Wild About Nothing, som ble den første og siste skiva hennes. Det jo slik det I platebransjen, det tøft og hardt, har jeg hørt. Om få minutter så venter AHA på oss, Forever Not Yours. Du skal få britisk musikk også ifra Eurythmics, When Tomorrow Comes klar, etter en ganske ny låt fra Bruno Mars, I Just Might.

0: Det brittisk pophistorie fra Eurythmics. Du fikk den på Radio Metro, stasjonen som gir deg mer variert musikk. Og vet du hva? Det gjør vi på DAB, på FM og I appen vår Din Lyd. Den kan du hente I App Store eller I Google Play. Nå får du snart ferske nyheter også, og før det så venter blant annet Billy Ocean på oss, Get Out of My Dreams, Get Into My Car om noen få minutter.
1: God sommer da! Ha en fin dag! Og du? Takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det jo bra. Nyt Norge gjør det enkelt å velge norsk.
2: Endelig det sommer og grillsesong. Og hos Ops finner du alt du trenger både til grillmiddagen, dagen på stranda og sommerkvelden på terrassen. Kom innom for ny grill, hagemøbler, pølser, burgere, leker til barna og mye, mye mer. Ops. Alt på lista og litt til.
3: Pappa?
4: Ja?
3: Har vi sånn stafell?
4: Stafell?
3: Sånn til noen man maler.
4: Stafeli?
3: Mhm.
4: Ja, hva tenker du å gjøre med det, da?
5: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
6: Hei, sett eget nett.
7: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram Mama? Potensielt skadelig for bedriften hans?
8: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
9: Ok, takk til dere begge to.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: Dette er Radio Metro fra din lyd.
1: Regjeringen varsler ny handlingsplan mot voldtekt. Justis- og beredskapsminister Astrid Aas Hansen sier Norge ikke har lykkes med å forebygge og bekjempe overgrep, og at flere og bedre tiltak trengs. Dixi Ressurssenter trekker frem forslaget «En dør inn» med en støttekoordinator. Planen skal legges frem sommeren neste år. NAF ber bilister om å ta det ekstra rolig i området med veiarbeid, fordi midlertidige fartsgrenser er satt opp for å beskytte både veiarbeidere og trafikanter. NAF reagerer dog på at skilt ofte blir stående etter at arbeidet er ferdig, og sier dette kan svekke respekten for slike fartsgrenser. En død person er funnet i en bil i Horten i Vestfold. En tilfeldig forbipasserende varslet politiet i dag etter å ha sett bilen ligge i en skråning etter at den hadde kjørt inn i et tre. Politiet jobber med å identifisere personen. Det opplyses også om store materielle skader. Under VM har færre ringt krisetelefonene. Mental Helse og Kirkens SOS melder om nedgang i henvendelser, blant annet under kampenes spill. Mental Helse tror fotballfesten kan ha en samlende effekt, men sier også at det er sommer, og dermed første helg i fellesferien. Brennmanetene, både de røde og de blå, er i gang langs norskekysten, og flere observasjoner kommer både i sør og nordover. Havforskningsinstituttet melder om mye glassmanet og korsmanet utenfor Møre og Romsdal. Oppblomstringen styres av vær og strømmer, og derfor er det viktig at folk melder inn funn for å kartlegge endringer over tid. Og her er værvarslet for i dag. Østlandet får lettskyet eller stort sett oppholdsvær. Sørlandet får for det meste lettskyet oppholdsvær. I Rogaland blir det lange perioder med sol i indre strøk eller delvis skyet oppholdsvær. I Vestland er det oppholdsvær og perioder med sol. Og det er godt og varmt. Det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Været presenteres av din lydappen i App Store og Google Play.
3: To minutter over 11. Du på Radio Metro, stasjonen som gir deg mer variert musikk. På DAB, på FM og i appen vår Din Lyd. Det blir straks Beyoncé og Halo. Det blir Paul Young også, etter Lillebjørn Nilsen, som synger om tusen søte damer. Radio Metro.
4: God sommer.
2: Dette

0: LO Favør presenterer et uforpliktende jobbmøte som ble til en impulstur til Barcelona. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg gode fordeler innen ferie og fritid. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
1: Bilen er ulåst. Bilen er bagasjerom varmer satt til maks. Bremser foran deaktivert. GPS slettet. Installere igjen med krypto. Bilen er...
2: Vi andre tar bussen. Agder kollektivtrafikk.
3: Endelig er det sommer og grillsesong. Og hos Ops finner du alt du trenger både til grillmiddagen, dagen på stranda og sommerkvelden på terrassen. Kom innom for ny grill, hagemøbler, pølser, burgere, leker til barna og mye, mye mer. Ops. Alt på lista og litt til.
4: Er du på vei fra frisøren? Liker du hamburger? Da har Real en ekstra god pris til nettopp deg. Nå får alle som akkurat har klippt seg en Real hamburger til kun 59,90. Prisen gjelder også deg som ikke akkurat har klippt deg. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
5: Europris sparker i gang sommersalget med et stort kronosmarked og ekstremt mye å spare på fantastiske tilbud. Denne uken får du for eksempel 50% på alle potter. Så nå kan du få det fint og frodig inne og ute på balkongen og i hagen, hjemme og på hytta til halv pris. Ta turen innom hele Norges sommerbutikk, Europris.

Paul Young, Now I Know What Made Otis Blue. Du fikk den på Metro, stasjonen som gir deg mer variert musikk. På DAB, på FM og I appen vår Din Lyd. Vi skal, om ikke så lenge, til George Benson etter Pink og Willow Sage Charge.

0: Celine Dion, Because You Loved Me på Radio Metro med mer variert musikk. Om noen få minutter så venter posturbygget på oss. Det blir idyll.
1: Nei, kom igjen da. Ja, men så starta for svarte!
2: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år. Ring Viking redningstjeneste på 06000.
3: Hallo, sjef. Du, jeg driver og stabler de der pynteputene du har bestilt, jeg. Kjapt spørsmål. Hvorfor har vi 2000 pynteputer på lagret? Er det deg, eller? Liker du pynteputer, sjef? Skal jeg holde her? Jeg holder her, da. Er det kampanjedager på interiør som pynter opp i hjemmet? Norbo 1, der pris og kvalitet møtes.
4: Hva er vi der? Kom og sette her, da.
5: Jeg sitter bra her, altså.
4: Skal du sitte fullt påkledd i skyggen?
5: Ja, jeg ikke så glad i solen.
4: Men det var din idé å dra på stranda. Du har glemt å smøre deg, du.
5: Nei.
4: Solfaktor 30, 50, litt pomade med SPF, litt aftershave.
5: Ja, ja.
6: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som to for en på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus Apotek.
7: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna deres skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen, alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn, ja. Nå blir det fart på dem, skal du se. Vi ses på Leos.
0: Last ned din lyd i App Store eller i Google Play.

0: sommer og variert musikk.
1: Det en deilig dag på sjøen.
2: Tilbringe tid med familien.
3: Det fint med sommer.
4: På Sørlandet. I båt med reker og ja, noe godt å drikke.
3: Kan gjøre enda mer som en vil. Få besøk av masse venner og at ikke alle må gå til klokka.

Hvis du skal på konsert med disse gutta, så du ikke alene om det. I år så de ute på sin 30-års jubileumsturné. Spiller i Langesund denne helgen, både fredag og lørdag, før ferden går videre til Larkollen blant annet, og så skal de jo innom en god del andre steder i Metroland også. Her fikk du idyll på Radio Metro. Og her nygifte Taylor Swift, Opa Light.

ukens sommerdestinasjon var Lilleputthammer. Vinneren får 4 billetter til å besøke parken i sommer. Følg med i Metro Morgen og Metro Ettermiddag, mandag og tirsdag. Da spiller vi av nye lyder og gir deg sjansen til å gjette neste sommerdestinasjon. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd.

0: Rihanna sammen med Mickey Echo. Det var Stay I Metro formiddag. Michael Jackson og Paul McCartney klar med en låt fra skiva Pipes of Peace fra 83. Det blir Say Say Say straks.
1: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
2: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
3: AJ Produkter Norge her.
4: Hei.
3: Hallo. Ja, da jeg en ny bestilling.
4: Ja, det kan jeg tenke meg.
3: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
4: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
3: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
4: Ja, just det.
5: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk ajprodukter.no.
6: Besøk din nærmeste Skåsen-butikk og få Electrolux oppvaskmaskin med stor kapasitet og dør som åpner seg automatisk under tørking til under halv pris. Nå kun 3.999. Skåsen, velkommen til enkelt.
7: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør I det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bom Bi Bom Byggmaker.
8: Sol, sommer og tomme krukker? Nei takk. Fyll opp hjemme på hytta med blomster og planter uten å tømme lommeboka. Hos Plantehallen, like I nærheten. Du finner oss I Arendal, på Sørlandsparken og på Lund I Kristiansand. Plantehallen. Vi har plantene. Ja, bare billigere.

Michael Jackson og Paul McCartney, Say Say Say, i Radiometro sin metro formiddag. Klokken, den straks 12. Det betyr at du oppdateres på ferske nyheter. Været får du med deg også, etter en svensk klassiker. Svenskene har i alle år, nær sagt, hatt ganske god suksess med sine svenske artister de har lansert ute på verdensmarkedet. Det begynte med ABBA, det fortsatte med Roxette, og så fortsatte det igjen med Ace of Base, All That She Wants, frem til siste nytt.

0: Dette er Radio Metro. Fra din lyd.
1: Donald Trump sier våpenhvilen med Iran over og omtaler den som bortkastet tid. Uttalelsen kommer etter amerikansk angrep i Iran natt til onsdag. Oljeprisen steget i påvente av mer konflikt, for skipsnæringen kan økt risiko påvirke rutevalg og kostnader, ifølge vurderinger fra den norske krigsforsikring for skip. Redningsselskapet advarer etter færre livreddere på norske badestrender. Så langt i år det om lag like mange drukningsdødsfall som i hele fjor, og en tredel av ulykkene skjedde i juni. Redningsselskapet sier kommunene ikke har pålagt faste vakter, og ber nå om tydelig ansvar og finansiering av tiltak. Regjeringen varsler en ny handlingsplan mot voldtekt. Justis- og beredskapsminister Astrid Aas Hansen sier Norge ikke har lykkes med å forebygge og bekjempe overgrep, og at flere og bedre tiltak trengs. Dixie Ressurssenter trekker frem forslaget «En dør inn» med en støttekoordinator. Planen skal legges frem sommeren neste år. NAF ber bilister om å ta det ekstra rolig i området med veiarbeid, fordi midlertidige fartsgrenser satt opp for å beskytte både veiarbeidere og trafikanter. NAF reagerer dog på at skilt ofte blir stående etter at arbeidet ferdig, og sier dette kan svekke respekten for slike fartsgrenser. En død person funnet i en bil i Horten i Vestfold. En tilfeldig forbipasserende varslet politiet i dag etter å ha sett bilen ligge i en skråning etter at den hadde kjørt inn i et tre. Politiet jobber med å identifisere personen. Det opplyses også om store materielle skader. Og her værvarslet for i dag. Østlandet får lettskyet eller stort sett oppholdsvær. Sørlandet får for det meste lettskyet oppholdsvær. I Rogaland blir det lange perioder med sol i indre strøk, ellers delvis skyet oppholdsvær. I Vestland det oppholdsvær og perioder med sol. Og det godt og varmt. Det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Været presenteres av din lydappen i App Store og Google Play.
3: Minutter over 12. Radio Metro din trygge havn for god og variert musikk. Jeg heter Trond Harald. Du får straks Marit Larsen. If a song could get me you. Du får Michael Bolton med Drift Away etter en flott låt. I Know Corrida. Her Quincy Jones på Metro.
4: God sommer.
2: Dette Radio Metro.

0: Er vi fremme snart? Jeg må på do.
1: Altså, kan du bare holde deg litt til?
2: Nei. Nei. Hva f***?
3: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
1: Tusen takk!
3: Ring Viking redningstjeneste på 06000.
4: Dette monumentet ble reist til minne om byens grunnlegger.
5: Nå begynner det å brenne i nakken, ass.
6: Har du ikke smurt deg?
5: Nei, det var jo ikke meldt sol i dag.
7: Shhh. Vi prøver å høre her.
6: Ja, og jeg prøver å redde denne situasjonen. Vera, Made, ansiktet og her. Sorte.
8: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
9: Apotek. Besøk din nærmeste Skousen-butikk og spar opp til 50% på det store sommersalget. Massevis av hvitevarer og småelektrisk av høy kvalitet til lave priser. Finn det du trenger med god veiledning. Skousen, velkommen til enkelt.
10: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.

Michael Bolton som gjorde sporty å spille inn coverlåter. Det litt sprikende hva slags antall vi oppe på. Enkelte sier 134, andre sier underkant av 100. Hvis vi sier 100 da, så har vi I hvert fall kommet sånn noenlunde midt på. Michael Bolton her med låta til Dobby Gray. Drift Away fikk du på Radiometro. Og her Carrie Underwood som rett og slett blåst av banen.

0: En fin, men trist låt ifra Phil Collins. Can't Turn Back the Years, Metro formiddag på Radio Metro. Angel, sommeren I City om et par minutter.
1: Hallo, sjef. Du, jeg driver og stabler de der pynteputene du har bestilt, jeg. Kjapt spørsmål. Hvorfor har vi 2000 pynteputer på lagret? Det deg, eller? Liker du pynteputer, sjef?
2: Skal jeg holde her?
1: Jeg holder her, da. Det kampanjedager på interiør som pynter opp hjemme. Norbo 1, der pris og kvalitet møtes.
3: Trenger dere et lite avbrekk? Hos Aquarama kan de minste suse ned vanskeligere, plaske og lege I timesvis, mens de voksne nyder varme basseng, bastuer og spa. Og ute, der venter oppvarmet basseng med utsikt rett mot havet. Og du heldig, møter du kanskje maskotten vår, Aqualama. Aquarama, Sørlandets beste bad- og velværeanlegg, midt I Kristiansand.

0: Og ikke nok med det. Det fri kilometer, folkens.
1: Visste du at hos oss trenger du ikke å lyve for mannen din om hvor mye plantene kostet? Vi har plantene, bare billigere.
2: Endelig det sommer og grillsesong. Og hos Ops finner du alt du trenger både til grillmiddagen, dagen på stranda og sommerkvelden på terrassen. Kom innom for ny grill, hagemøbler, pølser, burgere, leker til barna og mye, mye mer. Ops. Alt på lista og litt til.

Ukens sommerdestinasjon var Lilleputthammer. Vinneren får 4 billetter til å besøke parken i sommer. Følg med i Metro Morgen og Metro Ettermiddag, mandag og tirsdag. Da spiller vi av nye lyder og gir deg sjansen til å gjette neste sommerdestinasjon. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd.

Camera ifra Ed Sheeran på Radio Metro, og før det Angel med Sommeren i City, Bobby Socks, Waiting for the Morning, etter Leaving New York og R.E.M. It's quiet.

0: Nå må vi slutte med det tullet her, altså. Ta helgen.
1: Slash, det skal godt høres å spise bare én i helgen.
2: God sommer da, ha en fin dag. Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her i Norge. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
3: Vi i Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere, også til sommermaten og de mange spennende fotballkampene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% i hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klausthal Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene uten pant. Alt i sommeren billig hos Kiwi.
4: Hei, det Right Price Isles.
5: Hei, Right Price Isles. Du, nå det jo VM i blant annet USA.
4: Ja.
5: Da det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad i amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
4: Jeg har det. Jeg har børste gull.
5: Ja.
4: Så har jeg jo dusjvegger også i gull.
5: Men det ikke ekte gull?
4: Det ikke ekte gull, nei.
5: Nei, det gullbelagt.
4: Det stemmer.
5: Ja.
6: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
7: Besök din nærmeste Skåsen-butikk og få Samsung vaskemaskin til under halvpris. Nå kun 4999. Superspeed på kun 39 minutter og rent på lave temperaturer. Skåsen, velkommen til enkelt.
8: Med din lyd-appen hører du din favorittstasjon.
9: Hit Radio.
8: The Beat.
10: Radio Metro.
8: Din lyd i App Store eller i Google Play.
10: Din lyd.
11: På DAB, i app og på nett.
10: Dinlyd.no. Sol, sommer og variert musikk.
12: Det en deilig dag på sjøen.
13: Tilbringe tid med familien.
14: Det fint med sommer.
13: På Sørlandet. I båt med reker og ja, noe godt å drikke.
14: Kan gjøre enda mer som en vil. Få besøk av masse venner og... At ikke alle må gå til klokka.

0: Radio Metro fra din lyd.
1: Leieprisen i Norge fortsetter å stige, og daglig leder i Husleie.no advarer mot det han kaller Airbnb-effekten. I andre kvartal var snittleien over 14 100 kroner, over 5% høyere enn i fjor. Oslo nærmer seg 20 000 per måned. Han sier korttidsutleie strammer inn markedet i høysesongen. Statsminister Jonas Gahr Støre tar avstand fra USAs president Donald Trumps nye uttalelser om å overta Grønland. Danmarks statsminister Mette Frederiksen sier i dag at Danmark vil forsvare både NATO og Grønland, som ikke er til salgs. Støre sier grønlendere og dansker må avgjøre utviklingen, og at Norge tar vare på sikkerheten i Arktis sammen med dem. Redningsselskapet advarer etter færre livreddere på norske badestrender. Så langt i år er det om lag like mange drukningsdødsfall som i hele fjor, og en tredel av ulykkene skjedde i juni. Redningsselskapet sier kommunene ikke har pålagt faste vakter, og ber nå om tydelig ansvar og finansiering av tiltak. Regjeringen varsler en ny handlingsplan mot voldtekt. Justis- og beredskapsminister Astrid Aas Hansen sier Norge ikke har lykkes med å forebygge og bekjempe overgrep, og at flere og bedre tiltak trengs. Dixie Ressurssenter trekker frem forslaget «En dør inn» med en støttekoordinator. Planen skal legges frem sommeren neste år. Egypt klager til FIFA etter VM-exiten mot Argentina og ber at dommer François Letizier granskes og eventuelt fjernes. Egypt mener flere avgjørelser fikk direkte følger for kampresultatet, blant annet etter et annullert mål etter VAR og en mulig situasjon før 3-2-målet. Og her er værvarslet for i dag. Østlandet får lettskyet eller stort sett oppholdsvær. Sørlandet får for det meste lettskyet oppholdsvær. I Rogaland blir det lange perioder med sol i indre strøk eller delvis skyet oppholdsvær. I Vestland er det oppholdsvær og perioder med sol. Og det er godt og varmt. Det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Været presenteres av din lydappen i App Store og Google Play.
3: Etter nyheter og vær så vi klare for enda mer god og variert sommermusikk. Det blir Enrique Iglesias, det blir Rod Stewart, det blir Foreigner og Cher før halv to etter Madonna, som synger om det vi alle drømmer om. Her Holiday på Metro.
4: God sommer!
2: Dette Radio Metro.

Metro formiddag. Med Trond Harald Hansen.

0: solkrem? Har du tatt med det, eller?
1: Nei, jeg pleier bare å love Petter, ja. Petter! Hva solkrem? Har du...
2: Ja da, jeg har solspray, aftersun, sånn solstift til leppene, førstehjelpskrim og plaster i tilfelle noen tråkker på en reke.
1: Det skjedde en gang.
3: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
4: Apotek. Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene er like lave hele sommeren, ja. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
5: Du, mandag, da rydder vi garasjen, eller?
6: Mandag, da skal vi jo... Grille, grille,
5: grille, grille. Ok, men tirsdag da? Grille, grille, grille, grille. Men hva med onsdag da? Grille, grille, grille, grille. Torsdag? Grille,
7: grille. Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

Rod Stewart og hans Rhythm of My Heart. Du fikk den på Radio Metro, stasjon som gir deg mer variert musikk. Ganske snart ifra Foreigner, det blir Say You Will etter Gracie Abrams. I love you, I'm sorry.

Ukens sommerdestinasjon var Lilleputthammer. Vinneren får 4 billetter til å besøke parken I sommer. Følg med I Metro Morgen og Metro Ettermiddag, mandag og tirsdag. Da spiller vi av nye lyder og gir deg sjansen til å gjette neste sommerdestinasjon. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd.

things that I've got. Benson Boone og hans Beautiful Things og Bill Lovelady før det med One More Reggae for the Road. Simply Red med Money's Too Tight to Mention etter Marie Haukås-Mitte. Hold on, be strong.

Trail Pen Picture Book som kom i 1985. Det ble starten på en fantastisk karriere for Simply Red. Dette her var Man Is Too Tight To Mention, en coverlåt da, som de fikk kjempesuksess med. Om få minutter så skal du høre Chaka Khan etter Mary J. Blige og Sam Smith. Stay With Me.

0: Hej du! Hvor mange ting gjør du mens du kjører? Sånn som å sjekke mobilen, spise eller fikle med ting som stjeler oppmerksomheten. Neste gang du strekker handen mot mobilen eller en saftig burger, så stopp deg selv. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Og bare prøv å endre én ting om gangen. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
1: Right Price Bruder, Stian.
2: Ja, hei Right Price Tiles. Du, nå det jo VM i blant annet Mexico, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt i meksikansk stil.
1: Åja, tenker du på det, ja?
2: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis er det som er 100% Mexico?
1: Sparkle Emerald Polish 1620.
2: Hvordan ser den ut?
1: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige. Ja. Det eneste som mangler, det vel rødt, egentlig.
2: Den høres helt perfekt ut.
1: Ja, den klink, faktisk.
3: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: Er du på vei til yoga? Liker du pølse? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som skal på yoga en Real ostegrill til kun 24,90. Prisen gjelder også deg som ikke skal på yoga. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
5: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en 4-pack utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pack kronis til 39 kroner og 2-pack burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.

Chaka Khan og hennes I'm Every Woman I det klokka nærmer seg to med stormskritt Det betyr Metro Ettermiddag og Lars Eikanger Jeg heter Trond Harald tilbake igjen I morgen klokka ti Og det du også hjertelig velkommen til Backstreet Boys, frem til ferske nyheter Ha det!

0: er Radio Metro. Fra din lyd.
1: Sigrid Undset kan bli en katolsk helgen. Oslo katolske bispedømme starter forberedelsene for å få forfatteren og Nobelprisvinneren hellig kåret. Biskop Fredrik Hansen kunngjorde dette under Seljumannamessen på Selja i dag. Det formelle arbeidet med saken skal starte til høsten. Helligkåringen kan gi nytt lys over hennes liv og tro. USA stanser all handel med Spania, det sier president Donald Trump på NATO-toppmøtet i Ankara. Han sier han har bedt finansminister Scott Bessent om å stanse all handel. Spanias statsminister Pedro Sanchez mener uttalelsen ikke er noe nytt, og viser til sterke forbindelser med USA. Leieprisen i Norge fortsetter å stige, og daglig leder i Husleie.no advarer mot det han kaller Airbnb-effekten. I andre kvartal var snittleien over 14 100 kroner, over 5% høyere enn i fjor. Oslo nærmer seg 20 000 per måned. Han sier korttidsutleie strammer inn markedet i høysesongen. Redningsselskapet advarer etter færre livreddere på norske badestrender. Så langt i år er det om lag like mange drukningsdødsfall som i hele fjor, og en tredel av ulykkene skjedde i juni. Redningsselskapet sier kommunene ikke har pålagt faste vakter, og ber nå om tydelig ansvar og finansiering av tiltak. Egypt klager til FIFA etter VM-exiten mot Argentina og ber at dommer François Letizier granskes og eventuelt fjernes. Egypt mener flere avgjørelser fikk direkte følger for kampresultatet, blant annet etter et annullert mål etter VAR og en mulig situasjon før 3-2-målet. Og her er værvarslet for i dag. Østlandet får lettskyet eller stort sett oppholdsvær. Sørlandet får for det meste lettskyet oppholdsvær. I Rogaland blir det lange perioder med sol i indre strøk eller delvis skyet oppholdsvær. I Vestland er det oppholdsvær og perioder med sol. Og det er godt og varmt. Det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Været presenteres av din lydappen i App Store og Google Play.
3: God ettermiddag. Det er deilig at det er midt i uka. Vi går jo egentlig bare nå og venter da, på det som skal skje på lørdag, ikke sant? Jeg er Lars som skal spille deilig sommermusikk for deg, og hvis du synes det kan bli en litt stor påkjenning, da, så begynner vi med et glass rødvin.
0: God sommer.
2: Dette

Vaskekte popstjerne dette her, Bertine Zetlitz, etter UB40 og Red Red Wine, en låt jeg lånte av Neil Diamond for øvrig. Du skal ganske snart få en duett med George Michael og Elton John, og så skal du få disse tre rett etter det.

0: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Er vi fremme snart? Jeg må på do.
2: Altså, kan du bare holde deg litt til?
3: Nei.
2: Hva f***?
4: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
2: Tusen takk!
4: Ring Viking redningstjeneste på 06000.
5: Bilen er ulåst. Bilen er... Bagasjerom varmer, satt til maks. Bremser foran deaktivert. GPS slettet. Installere igjen med krypto. Bilen er...
6: Vi andre tar bussen. Agder kollektivtrafikk.
7: Hallo, sjef. Du, jeg driver og stabler de der pynteputene du har bestilt, jeg. Kjapt spørsmål. Hvorfor har vi 2000 pynteputter på lagret? Er det deg, eller? Liker du pynteputter, sjef? Skal jeg
8: holde her?
7: Jeg holder her, da. Det kampanjedager på interiør som pynter opp hjemme. Norbo 1, der pris og kvalitet møtes.
9: Dinlyd.no.
10: Sol, sommer og variert musikk.
11: Det en deilig dag på sjøen.
12: Tilbringe tid med familien.
13: Det fint med sommer.
14: På Sørlandet. I båt med reker og ja, noe godt å drikke.
13: Kan gjøre enda mer som en vil. Få besøk av masse venner og at ikke alle må gå til klokka.

Ukens sommerdestinasjon var Lilleput Hammer. Vinneren får 4 billetter til å besøke parken i sommer. Følg med i Metro Morgen og Metro Ettermiddag, mandag og tirsdag. Da spiller vi av nye lyder og gir deg sjansen til å gjette neste sommerdestinasjon. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd.

0: The Chorus. Disse usedvanlig pene brødrene og søstrene, de spiller både fløyte og litt av hvert, og det er litt folkemusikk, men det er veldig pop også, ikke sant? Og det morsomme er jo at jeg satt og så på Clarkson's Farm. Det er liksom Jon blir bonde gange 100 på Amazon, er det vel det går. Og han har jo så mye greier, ikke sant? Og han har jo også da en pub, som jeg ikke husker hva heter, men det er bildet av bikkje. Og der, plutselig, så står jo The Chorus der på en bitteliten scene, mens disse engelskmennene står og drikker, og de synger og spiller, og det er så hyggelig og i det hele tatt. Denne episoden må du se, fra en sesong, kanskje nummer 3, eller... Ja, du skal få både Don Henley, det blir Olivia Dean og Bosson på Metro straks.
1: Endelig er det sommer og grillsesong. Og hos Ops finner du alt du trenger både til grillmiddagen, dagen på stranda og sommerkvelden på terrassen. Kom innom for ny grill, hagemøbler, pølser, burgere, leker til barna og mye, mye mer. Ops. Alt på lista og litt til.
2: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
3: Europris sparker i gang sommersalget med et stort kronosmarked og ekstremt mye å spare på fantastiske tilbud. Denne uken får du for eksempel 50% på alle potter. Så nå kan du få det fint og frodig inne og ute på balkongen og i hagen, hjemme og på hytta til halv pris. Ta turen innom hele Norges sommerbutikk, Europris. Mer til
4: overs. Hva er det der? Kom og sett her da.
5: Jeg sitter bra her, altså.
4: Skal du sitte fullt påkledd i skyggen?
5: Ja, jeg ikke så glad i solen.
4: Men det var din idé å dra på stranda. Du har glemt å smøre deg, du.
5: Nei.
4: Solfaktor 30, 50, litt pomade med SPF, litt aftershave.
5: Ja, ja.
6: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet.

Balsam på Metro. One in a million. Ja, si det en gang til du da. One in a million, jeg vet ikke om det det, men du har hørt om Hall & Oates, ikke sant? Ja, det vet jeg du har, for du hører jo på Metro, men jeg fortalte deg for en liten stund siden at Daryl Hall, han har vært igjennom en nyretransplantasjon og fra en levende donor, og da gikk jo spekulasjonene rundt på det store internettet om det kunne være John Oates, men hvis det en ting som helt sikkert, så det I alle fall ikke han som har gitt bort en nyre til sin tidligere bandkollega, for de to snakker ikke sammen. De krangler så busta fyker, og det rettsaker, og det skikkelig dårlig stemning. Og det handler selvfølgelig om penger, og nå har de holdt på I 3 år med å krangle disse to som var verdens beste venner. Det ikke trist da? Jo da. You make my dreams come true. De kan I hvert fall synge hyggelige ting, men dette jo lenge før de begynte å krangle.

0: My Dreams Come True, Hall & Oates fra den gang de var bestevenner. Vi nærmer oss klokka tre, og du skal få litt nyheter. Men jeg må bare spørre deg, har du... Pollen. Har du lagt merke til når Norge vinner fotballkamper, og det gjør de jo hele tiden borte i Amerika, at det dundrer ut disse norske heiasangene utover tribunanlegget? Det noen som har tenkt, vet du. Og etter Brasilkampen, etter at de var ferdige med Alt for Norge og alle de vanlige, så kom jagge meg også Petra Marklund med hendene mot himmelen. Så de har fått med seg at dette noe gutta spiller i garderoben. Så jeg tenkte... Som en sånn liten mental oppvarming fra oss også, så må du få den nå, før klokka blir tre. Og det skal du få etter Eurythmics, men før nyheten altså.
1: Ukas tilbud hos Spar. Fyr opp grillen med sommervibber. Nå får du trepakk nakkekotelett fra Folkets, før 122, nå kun 69,90. Du får også 400 gram kjøttet av storfe fra Spar, før 83,90, nå kun 49,90. Alt i tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
2: Sa hun det? Ikke heller. Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner, og dagens spørsmål kommer fra Live, som skriver: Jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg, og hvis jeg kommer på jobben med en rosa kardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt...
3: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo. Klart du kan.
4: Du på vei i hvit bil? Liker du rundstykke? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som har hvit bil rundstykke til kun 1990. Prisen gjelder også deg som ikke har hvit bil. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
5: Du, se på han der ute.
6: Ja, men se på han da. Finns det noe mer fornøyd enn en mann som står og griller sånn?
5: Det må vel i så fall være når han på...
7: Biltema!
8: Gassgrill, kulegrill, pizzastein, grillkull og alt du trenger til grillingen finner du på Biltema. Hele familiens varehus. Biltema.
9: Sol, sommer og variert musikk.
10: Det fint med sommer.
11: Varme og bade og...
12: Det spise is i vannet.
10: Det fint vær.
13: Fri fra jobb.
14: God sommer.

0: Dette er Radio Metro fra din lyd.
1: Hans kongelige høyhet kronprinsen vil være til stede under kvartfinalen mellom Norge og England på Miami Stadium i Florida i USA, det skriver Kongehuset. Han kom til Slottsplassen i Oslo etter at Norge vant mot Brasil på søndag, og på lørdag så kan han altså ro med fansen i Miami før kampen. Kennedy-familien i Hyannisport feiret Norges fotballsuksess med en privat roing etter at USA ble slått ut av VM. Tellef Lundevall, en svigersønn i Kennedy-familien, sier mange amerikanere nå heier mer på Norge, og at han imponert over Erling Braut Haalands rolige selvsikkerhet i intervjuene etter kampene. Sigrid Undset kan bli en katolsk helgen. Oslo katolske bispedømme starter forberedelsene for å få forfatteren og Nobelprisvinneren hellig kåret. Biskop Fredrik Hansen kunngjorde dette under Seljumannamessen på Selja i dag. Det formelle arbeidet med saken skal starte til høsten. Helligkåringen kan gi nytt lys over hennes liv og tro. USA stanser all handel med Spania, det sier president Donald Trump på NATO-toppmøtet i Ankara. Han sier han har bedt finansminister Scott Bessent om å stanse all handel. Spanias statsminister Pedro Sanchez mener uttalelsen ikke er noe nytt, og viser til sterke forbindelser med USA. Leieprisen i Norge fortsetter å stige, og daglig leder i Husleie.no advarer mot det han kaller Airbnb-effekten. I andre kvartal var snittleien over 14 100 kroner, over 5% høyere enn i fjor. Oslo nærmer seg 20 000 per måned. Han sier korttidsutleie strammer inn markedet i høysesongen. Og her er værvarslet for i dag. Østlandet får lettskyet eller stort sett oppholdsvær. Sørlandet får for det meste lettskyet oppholdsvær. I Rogaland blir det lange perioder med sol i indre strøk, ellers delvis skyet oppholdsvær. I Vestland er det oppholdsvær og perioder med sol. Og det er godt og varmt. Det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Været presenteres av din lyd-appen i App Store og Google Play.

27 år da hun ga ut dette her i 2007. Amy MacDonald, This Is The Life. Gjorde veldig bra på hitlistene denne her fra debutplata. Klarte riktig nok ikke en førsteplass i Norge, men det var ikke langt unna. Klarte en fin femteplass. Du skal få Bryan Adams' Please Forgive Me. Det er filmmusikk, det vet du. Og disse tre da, før halv fire.

0: vi fremme snart? Jeg må på do.
1: Altså, kan du bare holde deg litt til?
2: Nei. Nei. Hva f***?
3: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
1: Tusen takk!
3: Ring Viking redningstjeneste på 06000.
4: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM i blant annet Meksiko, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt i meksikansk stil.
5: Åja, tenker du på det, ja?
4: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis er det som er 100% Meksiko?
5: Sparkle Emerald Polish 1620.
4: Hvordan ser den ut?
5: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige. Ja. Det som mangler vel rødt, egentlig.
4: Den høres helt perfekt ut.
5: Ja, den klink, faktisk.
6: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
7: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
8: Herved erklærer jeg denne posen med smash og helgen. For å åpne ut...
9: Smash! Det skal godt gjøres å spise bare én i helgen.
10: Nå skal jeg fortelle dere noe. Nå har byggmaker prismatch på all maling og 30% på utemaling fra cello. Så da er det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Da bom, bom, byggmaker.

Fra 1988, You Came. Altså, nå skal jeg få si hva det handler om, for det er ikke noe seksuelt over dette i det hele tatt. Men et resultat av noe seksuelt, selvfølgelig, for dette handler om broren hennes, og, som har vært med å skrive denne låta, og fødselen til hans første sønn. Ja, og det han som kom i 1988. Ikke sant? Da får den pipa en helt annen låt, vet du.

0: much. Nei, hun sier ikke det. Shania Twain, that don't impress me much. Men det som imponerer meg med henne jo at hun var jo en skikkelig svær country-stjerne, og så klarte hun jaggu å bli popstjerne også. Det ikke dårlig. Nei. Du skal få en Love and Spoonful cover av Joe Cocker ganske snart. Det handler om det vi har nå. Ikke helt eventyrlig deilig vær? Du skal få Summer in the City, og så blir det filmmusikk da. Den jo til dere som skal nordover, for der det kinovær. Og da kan du dra og se Toy Story. Og da vil du høre I Knew It, I Knew You fra dama som nygift, Taylor Swift.
1: Hva det vi der? Kom og sett her da.
2: Jeg sitter bra her, altså.
1: Skal du sitte fullt påkledd i skyggen?
2: Ja, jeg ikke så glad i solen.
1: Men det var din idé å dra på stranda. Du har glemt å smøre deg, du.
2: Nei.
1: Solfaktor 30, 50, det pomade med SPF, sitte efter sjøen.
2: Ja.
3: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
4: Apotek. Med makkerdager det mye å spare på maling hos byggmakker. Og som alltid har vi prismatch og kan gi et godt tilbud når det handler alt du trenger til prosjektet ditt hos oss. Så da det bare å rulle på. Eller rulle innom byggmakker for god råd og veiledning av våre makkere. Alle trenger en makker. Babumpibom, byggmakker.
5: Ukas tilbud hos Spar. Fyr opp grillen med sommervibber. Nå får du 3-pakk nakkekotelett fra Folkets før 122, nå kun 69,90. Du får også 400 gram kjøttet av storfe fra Spar før 83,90, nå kun 49,90. Alt i tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
6: Visste du at hos oss trenger du ikke å lyve for mannen din om hvor mye plantene kostet? Vi har plantene, bare billigere.
7: Din lyd, alle dine favorittkanaler samlet på ett sted. Radio Metro. The Beat. Radio Rocks. Metro Classic. Dansbandradion. Power Rock Radio. Heart. Hit Radio. Last ned din lyd fra Google Play og App Store i dag.

Ukens sommerdestinasjon var Lilleput Hammer. Vinneren får 4 billetter til å besøke parken i sommer. Følg med i Metro Morgen og Metro Ettermiddag, mandag og tirsdag. Da spiller vi av nye lyder og gir deg sjansen til å gjette neste sommerdestinasjon. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd.

Donkey Boy fra Drammen med Sometimes. Du hører på med, tror jeg, Lars. Deilig ferie da, det er jo et helt eventyrlig vær. Og du verden, tenkte å spille en låt nå fra en som har gjort mye mer enn det man kanskje vet om. Hun har skrevet for andre, vært med Earth, Wind and Fire og laget filmmusikken til Color Purple, og i det hele tatt hun har vært veldig aktiv, men hun har egentlig bare én stor hit som hun har klart å spille inn og lage selv, da. Og det er denne her. Dette er Brenda Russell, Piano in the Dark.

0: helt perfekt radiolåt. Don't mess with love, James Morrison på Metro. Snart Steve Winwood, og så tar vi det vi rekker av James Bay. Og så det nyheter når klokka blir fire.
1: Nå skal det nytes, og vi I Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker, størrelse 70-90 til 3,99. Frosne reker I løsvekt, størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykket fra Lerøy til 129. Og du, vi har like lave priser på reker I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Trenger dere et lite avbrekk? Hos Aquarama kan de minste suse ned vanskeligere, plaske og lege I timesvis, mens de voksne nyder varme basseng, bastuer og spa. Og ute, der venter oppvarmet basseng med utsikt rett mot havet. Og du heldig, møter du kanskje maskotten vår, Aqualama. Aquarama, Sørlandets beste bad- og velværeanlegg, midt I Kristiansand.
3: Hallo, sjef! Du, jeg driver og stabler de der pynteputene du har bestilt, jeg. Kjapt spørsmål. Hvorfor har vi 2000 pynteputter på lagret? Det deg, eller? Liker du pynteputter, sjef?
4: Skal jeg holde her?
3: Jeg holder her, da. Det kampanjedager på interiør som pynter opp hjemme. Norbo 1, der pris og kvalitet møtes.
5: Dinlyd.no Europris sparker I gang sommersalget med et stort kronosmarked og ekstremt mye å spare på fantastiske tilbud. Nå får du for eksempel opp til 50% på alle våre flotte hagegrupper. Sommeren langt fra over, og hva vel bedre enn å nyte hagen eller balkongen I splitter nye møbler samtidig som du sparer penger. Velkommen til hele Norges sommerbutikk, Europris. Mer til overs.
6: Sol, sommer og variert musikk.
7: Det fint med sommer.
8: Varme og bade og...
9: Det spise is I vannet.
7: Det fint vær.
10: Fri fra jobb. God sommer.

0: dette er Radio Metro. Fra din lyd.
1: Flere I den norske troppen har hatt sykdomssymptomer under VM. Keeper Ørjan Nyland måtte I natt svare på rykter I et stort amerikansk talkshow. Landslagslege Ola Sand sier at smitte håndteres med munnbind, avstand og isolasjon ved feber. Nå har laget vært tett samlet I USA I 5 uker. Hans kongelige høyhet kronprinsen vil være til stede under kvartfinalen mellom Norge og England på Miami Stadium I Florida I USA, det skriver Kongehuset. Han kom til Slottsplassen I Oslo etter at Norge vant mot Brasil på søndag, og på lørdag så kan han altså ro med fansen I Miami før kampen. Kennedy-familien I Hyannisport feiret Norges fotballsuksess med en privat roing etter at USA ble slått ut av VM. Tellef Lundevall, en svigersønn I Kennedy-familien, sier mange amerikanere nå heier mer på Norge og at han imponert over Erling Braut Haalands rolige selvsikkerhet I intervjuene etter kampene. Hvitvaskingstiltakene I regnskapsbransjen blitt så kostbare at myndighetene må vurdere forenkling, mener Regnskap Norge. Bransjeforeningen viser til en masteroppgave som anslår en årlig etterlevelsesutgift på 1,2 millioner per foretak. Kostnadene skyldes blant annet opplæring, risikovurdering og kundekontroll. Regnskap Norge foreslår et felles hvitvaskingsregister. Jonas Gahr Støre sier at president Donald Trump hadde en helt annen tone under NATO-toppmøtet I Ankara enn før. Støre mener flere land nå ligger bedre an mot forsvarsmålene. Reuters opplyser at Trump inne I møtet sa at USA vil få bli I NATO. Støre sier også at Grønland og Iran ikke ble tatt opp. Og her værvarslet for I dag. Østlandet får lettskyet eller stort sett oppholdsvær. Sørlandet får for det meste lettskyet oppholdsvær. I Rogaland blir det lange perioder med sol I indre strøk eller delvis skyet oppholdsvær. I Vestland det oppholdsvær og perioder med sol. Og det godt og varmt. Det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Været presenteres av din lydappen I App Store og Google Play.
3: Onsdag ettermiddag, hyggelig. God ferie til deg som har det. Bare se på maken da. Det jo så deilig vær, og det jo så varmt, og det så fint. Jeg vet det ikke det overalt, men stort sett overalt I metroland. Og så får heller være det nordpå. På et eller annet tidspunkt så skifter det, vet du. Kanskje på søndag. Her The Monroes.
4: God sommer.
2: Dette Radio

brasilianerne Begging You for Mercy. Duffy på Radio Metro onsdag ettermiddag. Snart så skal jeg slå på tråden til en som skal få et brett med Munkholm. Ja da, fotballfesten fortsetter på Metro, men det blir etter at Nick Cave og Kylie Minogue gjør det de kan. Synge altså, men før disse tre da.

0: Sendingen presenteres av Storbilvasken.
1: Mamma?
2: Ja?
1: Kan du anbefale en bok til meg?
2: Hæ?
1: En god roman, liksom.
2: En roman?
1: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
2: Ja, ja.
0: Med bare 1 gigabyte data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior, gratis mobilabonnement for barn under 13.
3: Nøkkel ikke oppdaget. Nøkkel ikke oppdaget. Setevarmer, abonnement, utløpt. Tast pinn for å fornye. Setevarmer, abonnement, fornyet. Pollenfilter, bør byttes. Kollisjonsputer, deaktivert. Fest, setebelte. Bagasjerom, ulåst.
4: Slutt.
3: Har nedbremsing, registrert på forrige tur. Ditt forsikringsselskap er varslet. Luftkvalitet lav. Bakdekkene tappes for luft til bruk i kupéen. Nøkkel ikke oppdaget.
5: Vi andre tar bussen. Agder kollektivtrafikk.
6: Endelig er det sommer og grillsesong. Og hos Ops finner du alt du trenger både til grillmiddagen, dagen på stranda og sommerkvelden på terrassen. Kom innom for ny grill, hagemøbler, pølser, burgere, leker til barna og mye, mye mer. Ops. Alt på lista. Og litt til.
7: God sommer da, ha en fin dag. Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge, gjør det enkelt å velge norsk.
8: Sol, sommer og variert musikk.
9: Det er en deilig dag på sjøen.
10: Tilbringe tid med familien.
11: Det er fint med sommer.
10: På Sørlandet. I båt med reker og ja, noe godt å drikke.
11: Kan gjøre enda mer som en vil. Få besøk av masse venner og at ikke alle må gå til klokka.

0: today. Nick Cave, Kylie Minogue from Down Under, Where the Wild Roses Grow. Oh, det er så gøy med fotball-VM, og så er det så utrolig mye morsommere når Norge er med, og Norge gjør det så bra, er du ikke enig? Det blir noe eget. Ja, visst gjør det det. Vi lager fotballfest hver eneste dag gjennom hele mesterskapet ved å gi bort ting, og nå skal jeg ringe til Britt.
1: Hallo?
0: Hei, Britt. Det er Lars Eikanger i Radio Metro som ringer.
1: Å, sier du det?
0: Ja! Hei!
1: Ja! Yes! Ja, hva gjelder dette da?
0: Nei, du, før jeg avslører det, så må jeg bare høre, er du på ferie eller er du på jobb?
1: Nei, jeg er hjemme.
0: Ja, er det ikke deilig?
1: Jeg har ferie hele året.
0: Er det ikke deilig?
1: Jo, det er veldig deilig.
0: Ja. Ja, nei, det er viktig nå å begynne å lade opp tidlig, for det kommer jo en stor ny mental påkjenning allerede til lørdag.
1: Åh, ikke snakk.
0: Men, jeg, Britt, jeg vil jo veldig gjerne gi deg et brett med Munkholm.
1: Herlighet.
2: Takk for fotballpraten. Du får et brett med Munkholm, så du kan ta deg en munk til kampen.

0: Cream med Prince. Og den er så funky. Eller som en venn av meg sa forleden, den dagen du kan rope «Hvor er telefonen min?» Og så roper telefonen tilbake «Jeg ligger her i sofaen!» Først da kan du si at det er en smart telefon. Du skal få Dido og Miles Smith ganske straks.
1: Sendingen presenteres av Storbilvasken.
2: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser i hele sommer, for vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Europris sparker i gang sommersalget med et stort kronosmarked og ekstremt mye å spare på fantastiske tilbud. Nå får du for eksempel opp til 50% på alle våre flotte hagegrupper. Sommeren er langt fra over, og hva er vel bedre enn å nyte hagen eller balkongen i splitter nye møbler samtidig som du sparer penger. Velkommen til hele Norges sommerbutikk, Europris. Mer til overs.
4: Solkrem, har du tatt med det, eller?
5: Nei, jeg pleier bare å låne Petter, ja. Petter! Nei, solkrem, har du...
6: Ja da, jeg har solspray, aftersun, sånn solstift til leppene, førstehjelpskrin og plaster i tilfelle noen tråkker på en reke.
5: Det skjedde en gang.
7: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som to for en på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus Apotek.
8: Whoa there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take it cheesy. Cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
9: Take it cheesy.

Leona Lewis, Better in Time, Radio Metro, god ettermiddag. Og hvis du lurer på om Phil Collins er fan av The Motown Sound. Dette er det nemlig. Dette er Supremes fra 1966, You Can't Hurry Love. Så stor fan er Phil Collins at han ikke klarte å dy seg. Han måtte jo bare lage sin egen versjon av denne, cirka 20 år etter.

0: er vakkert, vet du. Det er Kygo det med Firestone på Radiometro. Du skal få både Belinda Carlisle og Eric Clapton. Og så blir det nyheter når klokka er fem, og så høres vi på andre siden da, ikke sant? Herlig.
1: Sendingen presenteres av Storbilvasken.
2: Nei, men kom igjen da. Ja, men så starta for svarte!
3: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
2: Tusen takk!
3: Ring Viking redningstjeneste på 06000.
4: LO Favør presenterer en familieferie til Alicante. Som ble til en busstur til stranda. Som ble til et sete ved siden av den pratsomme tyskeren Jürgen. Som kunne fortelle at han drar sørover hvert år fordi varmen er bra mot psoriasisen. Som ble til en stasjonsvogn. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg flere gode avtaler på leiebil. Og flere andre fordeler innen ferie og fritid. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
5: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna dere skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen, alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn, ja. Nå blir det fart på dem, skal du se. Vi ses på Leos.
6: Besøk din nærmeste Skåsen-butikk og få knallpris på Nilfisk støvsuger med 8 meter arbeidsradius. Nå til kun 899. Spar hele 1300 kroner. Liten støvsuger med høy kvalitet. Skausen, velkommen til enkelt.
7: Ok, hva er jeg nå? 1, 2, 3.
8: Er du en hund?
7: Nei.
9: En elefant?
7: Nei.
8: En brannbil?
7: Nei.
9: Er du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
7: Nei,
9: av det?
7: Nei, mamma, du...
9: For du ser akkurat sånn ut.
7: Altså, du, nå spiller vi spill.
10: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: Dette god ettermiddag på Radio L.
1: Og Solveig Heldal sier så gjerne det samme. God ettermiddag her fra Radio L, og med sommeren I sitt, på sitt beste, så vi veldig fornøyde når vi får lov å være akkurat der feriene, for det sånn vi føler det akkurat nå. Da trenger vi faktisk ikke reise det eneste sted, for vi har det kanskje aller best I egen hage, på egne Svaberg og ute I Blindleia, hvem vet. Men der vi skal se på hva vi kan tilby der utover denne kvelden, og vi skal jo gå rett ifra god ettermiddag med et boktips til ettermiddagstoner, og fram til klokka 18 så blir det fine melodier. Så det det hente, og da det 1968 som vi skal snakke om. Hva var de navnene som ble mest brukt? Hva tjente vi I året? Hva spiste vi? Hva så vi på kino? Hva var store hendelser, både på sportsarena og ellers? Så her det mye vi skal ta for oss I det hente. Så ble det litt godt for øret før lokalnytt, og så skal vi komme tilbake til hva vi har på planen I lokalnytt. Men Michael Bolton jo en som I hvert fall vet at jeg spiller mer til jul enn ellers, for når han snakker om It's beginning to look a lot like Christmas, da jeg på med Michael Bolton. Men nå har han jo andre fine sommermelodier, kan vi vel si, og I 1991 så kom han med Love is a Wonderful Thing.

Og Michael Bolton toner ut der, og så håper vi at du synes kanskje ferie og juli og Lillesand en wonderful ting, det håper vi på. Men jeg sa vi skulle komme litt tilbake til lokalnytt i dag, og vi skal blant annet snakke litt om sommer både på hotellet og i Lillesand, altså Hotell Norge, og hva som skjer i hotellhavn. Vi skal ta en telefon opp til Birkeland, til Grassam, til Birkenes bygdemuseet, og høre hva de har på planen utover. Vi skal innom Røde Korsets pantestasjon, der de henter all panten fra de forskjellige panteboksene de har ute i distriktet, og der var det litt av en gjeng som jobbet, og vi skal høre hvor mye de får inn, og hvordan folk gjør når de skal hive panten eller gi panten til Røde Kors. Så litt av hvert, og er vi heldige, så skal vi også klare å få prate litt med sirkusdirektør Ara Nardo. Vi prøver i hvert fall å få kontakt, og de skal jo snart på Lillesands besøk, og det er jo spennende når sirkuset kommer hjem, for å si det sånn. Men nå skal vi ta med oss Roxette, og de synger melodien Fading Like a Flower.

Vi skal som vanlig ha med oss et boktips. Det fra august I fjor, og da det biblioteksjefen selv som tar for seg en lokal forfatter.

Hei, det Jørn på biblioteket, og i dag skal jeg anbefale en bok igjen. I år, denne gangen så valgte jeg bok fra i fjor, Eple, en reise i Edens hager av Torolf Kroglund. Jeg gikk glipp av boka i fjor, og det tror jeg kanskje mange andre gjorde også. Men nå nærmer eplesesongen seg igjen, så jeg har hatt stor glede av å lese boka nå i sommer. Det er en kulturhistorisk reise gjennom eples betydning i menneskets historie. Den utforsker eplets opprinnelse, roller i myter, religion, kunst og litteratur. Kroglund begynner å avslutte fortellingen i sin egen hage her i Lillesand, på Bergstø, hvis jeg ikke husker helt feil. Og det her han henter inspirasjon til å undersøke historien til Eple, noe som fører ham til Almaty i Kazakstan, som går for å være opprinnelsesstaden til Eple, og videre til ulike deler av verden. Og han viser hvordan Eple har vært sentralt i alt fra Osebergfunnet til Newtons gravitasjonsteori, og som et ikon og symbol i ny teknologi som Apple-konsernet. Boka tek også opp viktige tema som biologisk mangfold og bærekraft. Det finnes over 7500 kjente eplesorter globalt, rundt 400 i Norge, men likevel dominerer kun et tital sorter i den kommersielle handelen. Noe som truer mangfoldet og gjør epler sårbare for sykdommer og klimaendringer. Gjennom denne kombinasjonen av reiseskildringer, historiske fortellinger og personlige refleksjoner, så gir boka en djup forståing av hvordan en enkelt frukt kan speile menneskets forhold til natur, kultur og samfunn. Og det virker som en appetittvekker til både de som vil reise og til de som vil lage mat. Og der er en fin litteraturliste til slutt i boka for de som vil fordype seg. Se ikke vekk fra at Torolf Kroglund dukker opp i arrangementet i regi av biblioteket i høst. Så da er det bare å glede seg til eplehøsten.

Da sier vi takk til bibliotekgjengen som ga oss nok et boktips. Og det var jo snakk om at han kanskje kunne dukke opp den godeste forfatteren bak Apple, men det vet vi, nå er det en stund siden dette ble spilt inn, men den godeste Torolf Kroglund har jo i hvert fall boka si på biblioteket, så du kan låne, og det er jo godt bare det. Men nå vil vi til Tor Endresen, som sier ingen er så nydelig som du.

0: til god ettermiddag på Raduell.
1: Og det deilig her nede i syden, Frank Edvard. Eller hva?
2: Ja, det det riktig det.
1: Men jeg har liksom på følelsen at det noe jeg har glemt.
2: Og kan det være da?
1: Ja, jeg vet ikke helt, men... Og jo, Frank Edvard, bingoen! Bingo på Raduell! Og jeg visste det var noe! Fort, jeg løp ned på kiosken på hjørnet her. Kjøp noen bingohefter.
2: Ja, men Hilde Guro, det vet du jo at...
1: Ikke noe, ja, men er du her enda da? Løp nå da!
2: Hør nå her, Hilde Guro. Vi kan ikke kjøpe ra...
1: Gå nå! Hvis ikke jeg får spilt bingo på Raduell, så blir jeg hysterisk! Åh, jeg visste det, vi skulle aldri, aldri reise ned hit! Jeg vil hjem, Frank Edvard. Jeg vil hjem! For jeg vil hjem.
3: Nei da, du trenger ikke dra hjem for å spille bingo. Spill Radio Bingo på Raduell hvor som helst i verden via vår nettradio. Husk å kjøpe med bingobonger for riktige spillomganger før du drar av sted. Radio Bingo på Raduell hver torsdag klokka 21. Har du tenkt å spille Radio Bingo på Raduell? Her en oversikt over hvor du får kjøpt Raduells bingobonger. I Lillesand, Kiwi Ole Olsen, Kiwi, Borkedalen, YX, 7-Eleven Gaupmyr, Storkiosken Mix i Lillesand, Ekstra Tingsaker, Matkroken Lillesand,

Det har vært noe å vinne nå før ferien setter i gang for alvor. Det tror jeg alle ønsker oss å huske, at du må ha bingo-blokkene klar til torsdag klokka 21. Og da er det lurt å gjøre som vikingene sier, nemlig samle alle venner, så kan du ha en ordentlig bingo-kveld.

Det har jo vært mange som har samlet seg for å ro og for å heie på Norges fotballag og for å være i syvende himmel fordi vi klarte å slå Brasil. Og så håper vi på at det skal bli lige flott når det at de skal spille mot England. Vi tar gjerne seieren der også, så blir det enda mer roing og enda mer gøy. Men så er det sånn at av og til så kan ting bli, på seg, det høres litt dumt for det ser, men da skjønner jeg vel frem til litt for gøy. For 47% mener og nå at det generelt drikkes for mye alkohol når barn er til stede, og nå rett før fellesferien starter så oppfordrer det ifra av og til at voksne må være mer bevisst på å møte de drikker sammen med barn. Og det er jo sånn at av og til er en sånn forening som prøver å sette fokus på at de er ikke avholds, men en skal tenke litt på hvordan en allikevel opptrer. Og barn ønsker seg voksne som oppfører seg sånn som de pleier, og derfor anbefaler vi 0 eller maks 2 glass når du er sammen med barn, sier da Eli Marie Stavlund, som er konstituert generalsekretær i av og til. Og sommeren er den tida på året som kanskje det drikkes mer alkohol enn ellers, og spesielt i forbindelse med fotball-VM da. Og da er det sånn at barn merker ofte endringene hos voksne lenge før vi voksne gjør det selv. Stemningen blir annerledes, og det opplever mange unger som utrygt. Så her må vi ta ansvar når barn er til stede, og når 47% i en ny undersøkelse fra IPOS mener at det drikkes for mye når barn er til stede, ja,

Ja, da bør vi kanskje stoppe opp og tenke oss om. Så det er bare en liten sånn sommeroppfordring på slutten av dagens god ettermiddag. Og da kan vi jo si som Lillebjørn Nilsen sier, så nære vi var. Og så høres vi utover kvelden, men det blir både det hente og det blir lokalnytt med denne stemmen som vi høres. Og kos dere med Lillebjørn Nilsen så lenge.

Dette er Radio L I Lillesand. Klokka nå passert 17.30, og vi får variert musikk en halvtime I programmet Ettermiddagstoner.

0: Og det deilig her nede i syden, Frank Edvard. Eller hva?
1: Ja, det direkte i det.
0: Men jeg har liksom på følelsen at det noe jeg har glemt.
1: Og kan det være da?
0: Jeg vet ikke helt, men... Og jo, Frank Edvard, bingoen! Bingo på Radio L! Og jeg visste det var noe! Fort, jeg løp ned på kiosken på hjørnet her. Kjøp noen bingohefter.
1: Ja, men Hilde Guro, det vet du jo at...
0: Ikke noe, jamen! Er du her enda da? Løp nå da!
1: Hør nå her, Hilde Guro. Vi kan ikke kjøpe
0: Gå nå! Hvis ikke jeg får spilt bingo på Radio L, så blir jeg hysterisk! Åh, jeg visste det, vi skulle aldri, aldri reise ned hit! Jeg vil hjem, Frank Edvard. Jeg vil hjem! For jeg vil hjem.
2: Nei da, du trenger ikke dra hjem for å spille bingo. Spill Radio Bingo på Radio L hvor som helst i verden via vår nettradio. Husk å kjøpe med bingobonger for riktige spillomganger før du drar av sted. Radio Bingo på Radio L hver torsdag klokka 21.

0: Dette er Radio L, lokalradioen for Birkenes.
1: Du lytter på Radio L i Lillesand. Klokka den passerte just 18.00. Vi skal nå få gjenhør av forrige ukes Det hendte.

Da kan Solveig Heller ønske velkommen til et nytt program I serien Det Hendte. Det vil si, vi har tatt for oss alle årene fra 1960 og fremover, og I dag vi kommet til 1968. Og da skjedde mye dette året også, og kanskje noe av det som var mest gledelig, det jo at det var dette året vi hadde et bryllup som fikk alle til å benke seg foran TV, eller var ute I Oslos gader, og det kongelig sådan, vi skal komme tilbake til det. Men når det gjelder innbyggertallet I 1968, så var Norges befolkning kommet opp I 3,8 millioner, og der ble født 67.350 dette året, og 37.668 passed away. Men vi hadde ikke så stor årslønn den gangen heller I dette året. 26.820 kroner var gjennomsnittlig årslønn I 1968, og tar vi det opp mot dagen så høres det veldig lite ut, men jeg tror allikevel at det var bra lønner I forhold til kostnadene rundt oss. Og fremdeles, selv om jeg har sagt det siden 1960, så Jan og Anne de vanligste jente- og guttenavnene som ble brukt på de nyfødte også I dette året. Så vet vi litt mer om akkurat disse tallene, og så skal vi over på de som virkelig musikalsk sett gjorde sitt inntog hos oss eller lå på listene. For det jo ikke alltid sånn at de ble spilt inn eller lagt I dette året, men de havna på VG-lista og topp 20. Og det det vi skal konsentrere oss litt om sånn I starten. Og 12 uker lå Anne-Lena Løvgren sin lykkelige gatan. Og den fikk altså ligge ganske lenge da, og vi skal I starten på dette året slippe denne svenske dama til og glede oss over en kjent melodi.

Og mens vi i Sverige på en måte og hører på Anne-Lena Löfgren, så kan vi jo si at denne her sommeren 1968 så kommer den første plada ut i lavpriserien som de kalte for Svensktopper. Og det faktisk med norske artister som synger populære svenske sanger. Og denne her serien fikk faktisk et eventyrlig salgstall. Og til tross for at vi kanskje i dag ville le litt for lettkledde damer pryda ofte coveret, med unntak av den aller første som ble utgitt, for da var det artistene Benny Borg og Kirsti Sparbo og Kjell Grundteig som synger på svensk, og det var vel litt av de som kom på framsida. Så det jo rart hvordan ting kan forandre seg, men vi setter pris på disse artistene fremdeles. Fra Anne-Lena Löfgren så skal vi hoppe litt videre, og det kanskje ikke utenkelig at dere skjønner og hvem eller hvilken melodi som lå 9 uker når jeg sier at det gjelder Cliff, for selvfølgelig så det Congratulations. 9 uker på begge lista med denne melodien, og vi kan ikke la være å spille den når vi skal sette fokus på 1968.

Vi snakker jo om 1968, og da må vi også snakke om 68-generasjonen, og 68-årene, det ble jo sånn sett en betegnelse på den radikale generasjonen av studenter som var i 1968, og de påfølgende årene. Og det skjedde jo så utrolig mye ut i den verdenspolitiske scenen i 1968, og kanskje noe av det som satt mest preg på oss var jo at Martin Luther King og Robert Kennedy, begge de ble drept. Og det var jo noe som vi la merke til i den ganske verden. Og Martin Luther King, at han skulle bli skutt i USA, det tror jeg ingen hadde tenkt kunne skje. Og ikke minst at flere i Kennedy-familien ble utsatt for det samme. Og jeg husker at jeg hadde jobb, sommerjobb, og utover høsten her et stykke. Og vi snakket ikke om noe annet. Og det var veldig rart. Det opprørte oss, og vi la merke til det uansett hvilket politisk ståsted den hadde. Og det var jo en sånn politisk liberalisering i Praha også, i Tjekkoslovakia, og opptøyer var det i Paris, og da må man vel kanskje si at vi som er født i 1950, kanskje var sånn ekte 1968-ere. Så der ligger jeg med mange, men jeg kan ikke si jeg var politisk engasjert den gangen, men en følte jo allikevel med, selv om ikke alle hadde TV, og selv om en hørte på nyheter på radioen på en annen måte enn en gjorde i dag, så følte vi med og lot oss prege av det. Men vi skal se litt mer på det musikalske, hva som lå på topp. Vi har vært gjennom de to første, den som var lykkelig av gatan lå jo 12 uker på VG-lista topp 20, 9 uker med Congratulations, og den som tog tredjeplassen var kanskje litt mer ukjent på en måte. Gary Puckett og The Onion Gap, Young Girl, 6 uker lå den, og vi skal lytte til den. Young!

Det var Young Girl det, og det var Gary Puckett and the Onion Gap. Men vi må til årets høydepunkt, 1968, kronprinsparets bryllup, nå konge og dronning. Og jeg sitter og ser på dronning Sonja og kronprins Harald, som de da hette, eller kong Harald må vi vel si, og fra 1968. Jeg tenker hun er fantastisk vakker fremdeles, og så fin med både den brudekjolen og ikke minst brudbuketten som består av hvite roser. Den hadde hvite fresia og liljekronvaler og hvite orkideer. Jeg tror faktisk hun kunne ha gått sånn i dag og blitt sett på som fin og fresk og flott. Og det var jo litt av en kvinne dette her. Og det var sånn at det var ikke vanlig at de kongelige kunne gifte seg med kvinner eller menn av folket. Så det hadde jo tatt veldig lang tid, hele 9 år faktisk, før paret fikk lov til å gifte seg. For det var jo brudd på alle konvensjoner at en kongelig gifte seg med en ikke-adelig. Men så til slutt, i mars i 1968, så kunngjør stortingspresidenten at Stortinget og regjeringen da ville gi sitt samtykke til dette giftemålet. Og vi vet jo at selve vielsen fant sted i Oslo domkirke. Byen Oslo var pynta. Folk hadde møtt opp for å få et glimt av det nye ekteparet. Mange benka seg også selvfølgelig foran fjernsynsapparat for å følge begivenhetene. Og dette her bryllupet varte 3 dager til ende. Og i Oslo så var det 850 gjester som var invitert. De hadde omvisning på Henny Jonstad senteret. De hadde en bryllupskrage som var 2,5 meter høy. Og veide 150 kilo. Og jeg tror alle hjerter gleder seg. Selv så hadde jeg startet mitt skoleår på Birkeland Folkehøyskole. Og der ble fjernsynet satt på i den store mødesalen. Og der benka vi oss, og tårene rant og gledesutropa kom. Og vi følte veldig med. Og det var jo veldig stas dette her, og jeg tror faktisk vi så det på sort-hvitt TV, så det var vel ikke kommet, ja, i hvert fall så var det ikke noe farve-TV på skolen der, men vi satt i denne mødesalen eller samlingssalen og koste oss gullugg i hel med brudeparets oppvisning her og det fine bryllupet. Så sånn var det. Det var kanskje årets høydepunkt for mange på mange måter at de til slutt fikk hverandre. Men dere, vi skal videre musikalsk sett, og vi kjenner jo til Olivas. Men det som skjer i 1968, det var at de albumdebuterte. Og da med en plade som de kalte Ole Ivas, og som inneholder mange av de kjente hitlåtene som Regnes Rytme, Line, og Hva er det han har og ikke jeg? Ja, vi må til en melodi fra denne utgivelsen. Og kanskje vi da skal ta med oss Regnes Rytme?

Og der forsvant Olivas ut med sin kavalkade, og det vil si at akkurat denne CD-plada, den var hentet fra noe de har kalt 40 låter gjennom 30 år, og da hadde de også tatt med denne, som kom på den utgivelsen vi nevnte, som ble utgitt I 1968. Vi skal videre på det musikalske ganske fort, for det en ting som jeg synes litt moro å ta med. For vi skal spille Inger-Lise Rypdal med Fru Jonsson. Og det jo Harper Valley PTA som var den opprinnelige titlen. Det jo en amerikansk countrysang, og den har både tekst og melodi av Tommy Hall. Og det var en countrysanger ved navn Jenny C. Reilly som I 1968 toppet den amerikanske Billboard.

på VG-lista. Og den var også med på NRKs 10 i skuddet selvfølgelig. Så la oss høre den, og selv om jeg har hørt den mange ganger før, så det veldig mye den teksten. Og i dag så tenker jeg at den slett ikke hadde blitt sensurert, for den trengs fremdeles.

Du, der er så mye sannhet i den sangen at vi burde nesten spille den hver eneste dag. I stedet for å kritisere hverandre, så burde vi gjøre det motsatte og ta vare på hverandre og bekke hverandre opp. Og der er alltid noe hos alle. Det er noe med å se bjelken i andres øye før en ser, ja. Vi skal se bjelken i vårt eget øye før vi ser splinten i de andre, sånn er det for å si det rett. Men vi skal la det ligge. Vi skal tilbake til noen små ting som skjedde i 1968. Og blant annet så ble det innført postnummer i Norge. Og numre var jo firesiffrede, og de beskriver en by, eller en bydelse, eller et tettsted, unike geografiske plassering. Og hensikten den var jo å effektivisere og kvalitetssikre postsorteringen. Og jeg begynte i posten i 1969, altså et år etter dette ble innført. Og vi hadde postgeografi og måtte pugge litt postnummer og zoner og vite hvordan den skulle sorteres. Så dette var kommet for å bli. Og det som også var spennende var at Henny Onstad-senteret åpnet. Og det er jo på Høvigodden i Bærum. Og senteret, de ble innviet av filmskuespillere og kunstløpere. Kunstløperske, det var vanskelig. Sonja Hennie og mannen hennes, skipsreder Nils Onstad, og fikk jo navnet etter deg, og de donerer både bilder fra private kunstsamlinger og selvfølgelig penger for å drifte senteret. Og det ligger da jo den dag i dag som et kunstsenter på Høvig.

Men la oss ikke glemme det musikalske. Vi skal tilbake til noen som også lå lenge på listene og var virkelig hits dette året. Og da skal vi gå til Gluntan, og vi skal spille en som virkelig lå på hitlistene, Langs hver en vei.

gluntene, de kan det så absolutt. Og når det gjelder moder i 1968, så er det jo sånn hippie-tid, men for den voksne mannen så er det for fortsatt kort hår og pent snitt i dressen som gjelder. Kan være enkelspent eller dobbeltspent, men allikevel så skal du liksom kle deg pent. Og for den moderne kvinnen så tror jeg at fru Jonsen hadde litt rett. Om ikke det ble så kort, så står det at den krøyp litt over knea i 1968. Og hvis en ser på bilder av unger som koser seg i sommervarmen iført korte kjoler og korte skjort, så ser vi jo at det var ikke så mye langt hår på den tida. Og det er ofte mor som bestemte her, så i hvert fall langt hår på gutta, det overlades heller til de som var tenåringer, mens de små ungene, der var det kortklippt hår. Og hvis vi går inn i stua til folk, så ser vi at det er tre på alle armlener. Det var liksom kanskje ikke å sitte så veldig komfortabelt den gangen. Det virker som sofaer og alt i teak med litt sånn harde puder var trenden. Og så kom jo teak inn som det dominerende treslaget, og den gangen så ble det regnet som litt sånn hakket mer eksklusivt enn både valnød og palisander. Så modne, de skifter. Men vi skal tilbake på lista over hvilke melodier som virkelig slo an dette året. Og hvis vi går til det store utland, så er Mary Hopkins der og ligger tett oppe på lista med gode plasseringer med Those Were the Days.

Det var Mary Hopkins. Og så det jo sånn at nordmenn bruker mer penger enn noen gang, og da blant annet på bilkjøp. For i 1968 så registreres det nemlig bilnummer 1 million i Norge, og over 65 000 av dem ble solgt dette året. Og det Bobla som den store favoriten fremdeles, mens Ford Cortina og Opel Kadett ligger et stykke bak, og de solgte sånn ca. 5 000 hver, mens Bobla lå over 11 000 solgte. Så vi ser jo at Bobla holder stand. Og så var det noe sånn at det var en bil ute i Europa som hette noe så spesielt som NSU Ro 80. Den tysk, og den ble kåret til årets bil i Europa, noe som de kalte årets bil Europaprisen. Men den får faktisk snart rykte på seg for å ikke være noe bra. Den skulle ha vært flott i utgangspunktet, men så får den rykte på seg ikke være spesielt driftsikker. Og etter hvert så ble den tatt ut av produksjon. Og så vet vi at i fjor, altså i 1967 da, så innførte Sverige høyrekjøring. Og nå er det klart for sidebytte på Sagaøya Island, og de innfører i 1968 også høyrekjøring. Og så er det The Troggs da som vi skal spille. Hvem er denne gruppa? Vi skal spille Love Is All Around. Og The Troggs er jo et engelsk rockband som var aktiv bare få år egentlig, fra 1964 til 1969. Og så nådde de førsteplass på salgslisten i USA sommeren 1966. Og så kom det etter hvert at denne også gikk ganske langt opp, Love Is All Around. Og den ble skrevet av en av de som var med i gruppa, han heter Reg Presley. Og han skrev denne låten Love Is All Around. Og så har det vært litt utskiftet av medlemmer, noen er døde og så videre og sånn, så hvordan det har gått med de, det tør jeg ikke si, men i hvert fall i 1968, da var det denne melodien som gjaldt.

The Trogs toner ut der, og vi skal se litt på andre ting som skjedde. Og det jo dette året som ellers, så har det vært Melodi Grand Prix. Og det var den norske, eller den norske finalen, der var det låten Stress, som de fleste kanskje mer husker som må skynde med å gå, slik at jeg kan nå siste trikken hjem, eller noe sånt. Bussen hjem, kanskje. Og det skjer etter at den som var den opprinnelige vinnerlåten, jeg har aldri vært så glad i noen som deg, blir trukket fra konkurransen. For det komponisten, Kari Nergård, blir beskyldt at det kunne være noe plagiat. Og så blir Stress fremført både av Børre med lydorkester og Kirsti Sparbo med kringkastingsorkestret. Men det blir Odd Børre som representerer Norge i den internasjonale finalen, men ender på en del 13. plass, så det var vel kanskje ikke så voldsomt. Så spilte vi jo Cliff sin Congratulations i stad, og det var jo Englands bidrag i 1968, men de ble nummer to, men jeg tror allikevel at den ble husket som en stor hit. Og det en spansk Massil, jeg vet ikke hvordan den uttaler, Massiel, det hette artisten som vant med en sang som heter La La La. Enkelt og greit å kunne si på alle språk. Så Grand Prix har hatt sine opp- og nedturer, alt etter som en ser det. Men vi skal ikke ta noe Grand Prix-låt, men vi skal ta en som virkelig lå på hitlistene i 1968. Og da det Beatles vi snakker om med Obla Di Obla Da.

Og Beatles trenger vel ingen presentasjon. Så de lar meg bli med melodien. Så kan vi jo si at Marmalade kommer med den melodien. De ga ut den og lå på hitlistene et år senere I 69. Det kan vi sikkert komme tilbake til. Men nå skal vi se hva vi gjorde ellers, for den første Donald Pocketen kom ut I året, altså 1968. Og de første utgavene, de hadde gode historier med italienske tegnere og manusforfattere. Men med en irriterende detalj erindrer en som leste det, for de første 76 utgavene var trykt I en mix av svart-hvitt og farver, og de var utrolig kjipt. Så de har vel kommet mer ordentlig etter hvert. Og så det noe med dette med reklame og reklamens makt, for det står så fint at når det gjelder godteri, så kunne vi kose oss med disse slikkeriene. Karameller, lakris og sjokoladesigaretter, candysukker på tråd, toffin, japp, gelétrøffel og så videre. Og det var mange av kjendisene som den gangen også reklamerte for de forskjellige ting. Så godt det smaker, bare prøv gelétrøffel, den fra Nidar. Og da var det Roald Øyen som der var bildet sammen med en flott dame, og der står at Roald Øyen fristes også av en god gelétrøffel, det skjønner vi godt. Og Arve Opsahl, han sier at gjør som Arve Opsahl, spis Pia pianøtter, ei krone posen. Det nok å si Pia. Og så var det jo Toy da, som var tyggisen som garanterte en super påskeferie. Og så skulle vi drikke solo, og si solo, og du kunne løse oppgaver og vinne reiser til Spania. Drikk solo, løs rebusene, vinn 100, ja det står 100 soloreiser til Spania, ja. Det, folk reiste den gangen også. Så mye var der, og vi pratet litt om hårlengden, og The Beatles ble jo sagt de hadde langt hår. Jeg synes det ikke nødvendigvis det, og vi snakker om at moden for herrer I hvert fall var kort hår, for de litt yngre noe lenger. Og Stein Ingebrigtsen, ja da må vi slippe til han med en melodi som kom I 1968, Langt hår.

Sånn er det når en har langt hår. Det kan være både vel og ille. Og andre ting som kunne være moro å ta med seg I dette året 1968, det var at det var vinter-OL I Grenoble med stor norsk suksess. Også på fjernsynet. For skistjernene Ingrid Vigernes, som trener gulljentene, de klarte jo å gå til topps. Og når det gjaldt Ole Ellefsæter, så debuterte jo han både som sanger og på TV og I skiløypa med masse. Og det var jo sånn at vi snakket veldig om gulljentuten eller jentuten. Og alle husker jo at Ole Ellefsæter slo til med melodien «Alle kluter». Så det var jo sanger som kom, og det var jo sånn at vi gikk rundt og nynnet på disse herre her, som ble da veldig populære. Så vinter-OL kan gi oss noe annet, eller store CS og store CS-stjerner, de kan også gi oss store sanger som debuterer I greiner de kanskje ikke hadde tenkt de skulle debutere I, men sånn det nå med den saken. Og så var det jo en stor satsning på TV for Sipo Vorsa av Alexander Kielland, gikk I fjernsynsteatret. Og det var jo mange andre ting som skjedde. Det var serier som begynte, og det var også noe som gikk med Lasse Kolstad og flere. Og det var, ja, det var et stort fjernsynsår, og ikke minst kronprinsbryllupet, det tog jo det største seerantallet dette året. Når det gjelder oppgaver på skole, artium da, snakker vi om, så var det en stiloppgave som var kanskje vrien for noen. For der sto at I årets stiloppgave til artium skal eleven blant annet gi sensor årsaker til hvorfor mange I disse dager gir uttrykk for en protestholdning. Og de skal også gi en bakgrunn for at NATO ble dannet. Så da skjønner vi 68-generasjonen. Men vi må tilbake til det musikalske, og det jo en melodi som vi hørte på ønskekonserten hele tiden. Og en gruppe som kalte seg Salus Kvintetten. Og da må vi ta med oss Gryta Henna Mor.

Og det var jo mange andre sanger som de var kjent for. De kom jo fra Salhus I Hardanger. Og det jo denne sangen som kanskje den mest kjente. Den ble solgt I 38 000 eksemplarer, og det var mye I 1968. Så husk om vi singel og sang, og det skal bli andre boller når papen kommer hjem. Så leste vi litt forskjellig. Anne-Kat. Wesley kom Aurora, vi leste Hardigutten og Gulltopp og Pippi Langstrøm på Frøken Detektiv og Fem på Tyvjakt. Så det var gode lesestunder for mange, og vi hadde vel sikkert kanskje bedre tid, jeg vet ikke. Ingen mobiltelefon og PC som tog tida fra oss, og det kan vel være bra. Men la oss minnes 1968, Solveig Heldal sier takk for følge gjennom programmet Det Hente. Og så avslutter vi med Wenche Myhre som skal få lov å synge Tuppen og Lillemor, som også kom ut I denne utgaven I 1968. Vi høres!

0: Lokalnytt, Radio Els nyhetsmagasin med aktuelle saker, reportasjer og nyheter fra ditt lokalmiljø.
1: Hei sann og god kveld eller god formiddag. Alt etter når du tar med deg Lokalnytt. Sol og Helland sitter I hvert fall I studio på Svåbæk og ønsker alle en god sommerkveld eller god sommerformiddag. Det blitt onsdag klokka 20 eller torsdag klokka 12, og du skal få med deg det samme, for vi gjør et opptak på onsdag når du går på direkten, og så får du et gjennom på fredags formiddag. For det vel med det som med at det ikke alltid en tid til å høre på de oppgitte tidspunkter. Så vet dere jo at mye av det vi lager blir lagt ut på vår hjemmeside, så det kan høres der uansett. Men hva kan vi by på I dag? Jo, aller først så skal vi innom dette med vanningsrestriksjoner, for nå det forholdsvis tørt, og det behov for vann hvis det skulle bli brann, og da må det være ordentlig trykk, har vi skjønt, men vi skal la enhetsleder for vann og avløp fortelle oss mer om det om en liten stund. Så skal vi innom sommer på hotellet og høre hva som skjer fremover. Vi skal ta en telefon nordover til Birknes Bygdemuseet og prate litt og høre hvordan de skal ha sommeren. Og så når vi først på vei oppover mot det stedet, så skal vi innom Grimnesbasaren. Og så skal vi også innom pantestasjonen for Røde Kors, for de har litt av et opplegg når det gjelder å ta imot flasker og få penger ut av det. Så alt dette skal vi ha med oss, og da starter vi friskt og freidig med å ta med oss Markus Moskren, som gir oss Evergreen. Og så kan jeg jo si at vi holder på med Lokalnytt I en time I dag, og den siste timen blir bare sommermelodier, som vi skal prøve å finne den ultimate gode sommermelodi. Men her kommer Markus Moskren og Evergreen.

0: Da det kommet de som vi har gått og ventet litt på, at det skulle komme vanningsrestriksjoner i byen vår, og så vi litt interessert i hvorfor og hvordan vi skal forholde oss. Og derfor har jeg tatt kontakt med enhetsleder for vann og avløp, Tarje Selander Moi. Og det vel kanskje sånn at hver sommer så kommer disse vanningsrestriksjonene.
1: Ja, de kommer nesten hver sommer, litt avhengig av været og forbruket. Så hvis det en veldig fin sommer, så vi dessverre nødt til å ha vannsrestriksjoner.
0: Ja, og så det vel kanskje ikke mangel på vann i den forstand, det vel mangel på trykk som gjør dette?
1: Det mangel på trykk, ja, og overføringskapasitet i nettet. Så Grimevann ikke tungt, men vi klarer ikke å produsere og få ut nok vann til alle abonnenter når det mye vanning.
0: Og så det jo sånn at det fint, det jo høydebasseng og sånn rundt om i byen, men da blir det trykket her å få fylt de som det avgjørende.
1: Ja, det det. Så vi har kapasitet hvis det skulle oppstå en brann eller en vannlekkasje, så er vi nødt til å ha noe reservekapasitet.
0: Hvis den skulle komme i en situasjon, vi vet jo at det var en liten brannutrykning til en liten skaubrann i Lillesand i går. Det gikk heldigvis veldig så bra, men det kunne ha vært verre. Og har det noe varsling til folk om å skru av egne haveslanger hvis dette skjer?
1: Hvis det skulle bli helt krise, så har vi et SMS-system som kan sende ut til alle innbyggerne.
0: Ja, for det jo trykket som viktig for å få det vannet en trenger da. Men hvis den ser det fremover nå, så det jo ganske tørt, og dette ser det for deg blir en restriksjon som varer en stund?
1: Vi har satt frem til 15. september og i første omgang, men det på bakgrunn av de prognosene som foreligger nå fra værmeldingen. Det bare fint, spesielt ut i juli, som de ganske sikre på nå, så vi må jo se utover høsten hvis det bøtter ned, så det jo ikke noe behov for vanning heller.
0: Så. Nei. Men så kan vi spørre, hvordan har folk lov til å bruke vann? Fortell oss litt.
1: Det som lov, det vannet med kanne eller håndholdt hageslange. Altså du holder slangen, og det på kveldstid mellom 8 og 11.
0: Ja, og det jo kanskje den beste tiden av vannet på øye, for ellers så fordamper jo det en vanner hvis den holder på i løpet av dagen.
1: Ja, det gjør det. Det meste fordamper hvis du vanner midt på dagen, og ikke får du rotbløyt som du trenger egentlig til hageplantene og plenen spesielt som folk prøver å vanne, så blir det bare et øverste topplag som blir vannet, ikke ned gjennom røttene.
0: Men kan dere se i deres system om folk overholder dette?
1: Vi har overvåking som vi ser på vannforbruket, ja.
0: Og hvis folk ikke overholder det, hva skjer?
1: Da må vi rundt og informere i første omgang, og så blir det jo restriksjoner, altså gjort kontrolltiltak hvis vi trenger.
0: Ja, hvis du tenker på tidligere sommer, har folk tatt beskjeden og gjort som de skal, stort sett?
1: Folk veldig flinke til å følge opp, det de, så det håper vi også de i år.
0: Og så kan vi vel tåle en eller annen gul plen, for stort sett så klarer plenen å komme tilbake til normalen når det kommer første regnværsskur igjen, så det vel kanskje en del sommerblomster vi skal passe godt på.
1: Ja, det helt enig, og en gul plen som en indikator på at det en fin sommer. Er den grønn på midt på sommeren, så det egentlig en dårlig sommer, for da regner det mye.
0: Det var en god måte å se det på, og den tror jeg vi kan sende videre. Og så satser vi på at folket lovlydige, og så ønsker vi en god sommer, og så vil vi jo helst ikke ha regn, men det kan jo komme litt om natta inn iblant.
1: Det hadde vært veldig fint for vannforbruket.
0: Det vil jeg tro. Lykke til med å holde styr på folk som vandrer eller ikke vandrer, og så ønsker vi oss en god sommer uansett.
1: Takk for det, og god sommer.

0: Lokalnytt er Radio Els nyhetsmagasin.
1: Det er det, og vi skal videre i det vi har å formidle. Og en ting vi skal formidle fort og greit, det er en pressemelding som kommer fra blant annet Frende Forsikring, men de fleste forsikringsselskapene har vel samme policy. For de sier at nå må du huske en ting når du holder på å ta feriebilder. For hovedregelen for å knipse når du er på ferie eller ute og spiser eller sammen med venner, det er at du må ha samtykke fra den som er hovedmotivet i bildet du deler. Og det gjelder også når du har ferie. Og det betyr at hvis du vil dele et bilde av en venninne som sitter og smiler med vinglass i handa sammen med for eksempel som flere, så må du spørre på forhånd om det er greit at du publiserer. Og da skal du jo tenke på at noen ganger så kan en jo, kanskje noen har fått i seg litt mye å drikke, og da kan det være litt feil å få bildet sitt lagt ut, selv om du synes det er det fineste bildet du noen gang har tatt. Så det handler jo om å kunne ha kontroll over personopplysningene våre, og så langt som det er mulig selv bestemme hva som skal publiseres eller ei. Så husk det at du knipser, deler og legger ut fra ferien, så kan du faktisk bryte loven uten at du har ment det, eller uten at du ville det, så husk det når du knipser at du skal spørre om lov, og så skal du høre hvordan de andre svarer. Og når det gjelder disse gruppene som legger ut, så spør alltid om lov, da er det 46% som svarer det, men noen ganger spør de ikke, sier 29%, det er mellom 18 og 29 år. Men de er flinkere til å spørre jo eldre de blir. Så sånn er det med den saken. Men nå vil vi på hotellet, eller vil si vi har fått besøk av Lydia Døller i studio, og da skal vi høre litt hva hotellet kan tilby av sommeraktiviteter, men først har vi med oss en god gammel kjenning i en god gammel kjent melodi. Talk Back Trembling Lips, og det er Ernie Ashford som synger.

0: Jeg har tatt og invitert en dame I studio for å snakke litt om hva en kan oppleve av kultur I løpet av sommeren, og da var det jo naturlig å legge veien innom Hotel Norge. Men for en gangs skyld så inviterte jeg Lydia Døhler I studio, så velkommen til oss, Lydia.
1: Tusen takk.
0: Men du jo en travel dame, så det var ikke så lett å få deg I tale, men nå står vel alt I, skal jeg si, nå det bare revy og alt som går gjennom hodet ditt, vil jeg tro.
1: Ja, det jo mye planlegging, og så har du en del brylluper og noe som skjer hver dag.
0: Ja, så det å være hotelldirektør og stå på sommeren igjennom, den kanskje den tøffeste tida da.
1: Ja, men det jo kjempegøy, vet du.
0: Ja, og hvis ikke en fikk sommeren, så var det vel kanskje ikke mulig å drive heller.
1: Nei, det jo sommeren som var høysesongen vår, og den kunne vi ikke ha levd uten.
0: Men vi var interessert I hva som skjer på den kulturelle planen, og nå vi jo midt I sommersjovet med nyklippte stier, og ettersom en har sett, så fikk de jo full score fra første forestilling.
1: Mm, det stemmer, de fikk en 6 av Fedelandsvenn.
0: Ja. Ja, og det har vel kanskje gjort at billettsalget har vært enkelt og greit?
1: Ja, det har jo stupt I været, holdt jeg på å si. Det gikk unna.
0: Ja, og gjør det også noe for at det flere som kommer og kombinerer det med mat og en hel kveld?
1: Ja, vi har mange som spiser enten før eller etter sommershowet.
0: Og så det jo sånn at sommershowet skal jo enda gå en stund, og hvor lenge skal de være I Lillesand?
1: De har vel siste forestillingen 16.
0: Ja,
1: juli.
0: Ja, så det går fort. Men allerede nå til søndag så det andre som dukker opp.
1: Ja, der kommer Jan Eggum til hotellarven. Han har jo vært hos oss før, men ikke, har ikke vært på noen år, men nå kommer han tilbake.
0: Ja, og det jo kanskje godt det der med å ha noen sånn som det følger litt tradisjon med.
1: Ja, det selvfølgelig det. Og Jan Eggum, jeg husker jo at de konsertene har vært utsolgt, og det har vært kjempefine konserter bak der.
0: Ja, men så kommer det også en gruppe som kanskje gjorde stor suksess allerede under Lillesandsdagene, og det lokale sådanne.
1: De sa The Days kommer til oss 14. juli.
0: Og det vel en del kjente, skal jeg si, lillesandere som har slått seg sammen?
1: Det det. Det det.
0: Med Eddie Jørund Flå som står som frontfigur.
1: Det gjør det nok.
0: Ja. Fantastisk melodier når han på scenen. Det innlevelsen bare å se Jørund synge jo en opplevelse
1: det
0: seg selv.
1: Det.
0: Men så skal det ha noe du kanskje ikke har hatt så mye av før, for der kommer også stand-up-komikere til byen.
1: Ja, 20. juli så har vi en stand-up I Hotellhaven, og de kaller seg 4 halvkjente fjes. Nå ikke de halvkjent, tenker jeg, de godt kjent alle fire. Og det jo Ahmed Mamo, som jo da kjent fra Latterleif, Kompani Lauritsen og Ikke lov å le på hytta. Så tar han med seg Mario Storhjelsen, kjent fra sportsdesken på NRK, og Latterleif. Så det Laurits Lundgaard. Og det jo, kanskje dere kjenner han fra Hvite gutter. Og han siste heter Vidar Hotnekvam. Og han jo også, altså jeg kjenner han veldig godt.
0: Ja.
1: Og jeg ser jo ikke så mye på stand-up, men det blir veldig gøy for de fire. Jeg tror det blir godt med liv.
0: Ja, absolutt. Og så det vel kanskje viktig at en sommersesong skal inneholde forskjellige ting, sånn at noen kan alltid finne noe de setter pris på.
1: Ja, vi legger mye vekt på å ha noe for alle.
0: Ja, og så det vel sånn at der må jo tenke denne tanken hvem der ønsker på sommeropplevelsen ganske så tidlig på når det kommer, så det med å boke og finne ut hva der vil ha, det vel en jobb I seg selv?
1: Det en jobb I seg selv, og det bruker så mye tid på det. Vi jo selvfølgelig mange på lister som gjerne skulle hatt, men det jo økonomisk ikke mulig, for jeg har jo begrenset med antall plasser, og så vi vil ikke ta for høy billettpriser, ikke sant? For det skjer så mye, I spesielt sommeren, at ja, man legger jo bevisst på hva man går til og bruker pengene sine på.
0: Men så det vel sånn at der får jo en slags, skal jeg si, dobling med at det der kan selge mat, der kan selge drikke, sånn at der blir kanskje at de legger ned litt mer enn bare billettprisen, for å si det sånn.
1: Ja, det mange som velger middag I forbindelse, for da får du også gode, de beste sitteplassene som du kan velge selv.
0: Så absolutt. Men så det jo noe som kommer igjen, som alt som har vært en gang før, kan vi kalle tradisjon.
1: Ja, det
0: så nå det en ny operafestival.
1: Ja, Det jo Ingrid Vetlesen som setter I gang med det, så det jo en operafestival, og de skal være I hotellhaven hos oss ned 30. juli.
0: Ja, så her det nok å holde på med, og det kanskje viktig at hotellhaven for det gir vel hotellet kanskje en helt annen inntjening på sommeren?
1: Ja, altså vi liker jo liv og røre, samt at hotellovernatting jo fullboka, men vi ønsker jo å skape noen for alle. Rett og slett, så har vi jo en del bryllup også, men liker å kombinere ting og ha hendene fulle.
0: Mm. Men hender det at lyd og opplevelser fra hotellhaven I går så irritasjon for noen hotellgjester, at de synes det mye lyd, eller?
1: Mm, nei, vi flinke med å si fra på forhånd at det blir, og så blir det jo ikke sent. Så konserten jo, avsluttes jo rundt 10. Og da går det greit for alle.
0: Mm. Det har kanskje større telt enn det noen ganger.

0: jeg som sjekker inn, og de har vært der I 15 år. Ja. Og de bukker jo allerede til neste år, ikke sant? Så det jo kjempegøy å se de igjen.
1: Fantastisk. Mm. Så dermed så har der veldig mange sånn som folk, eller mange folk som synes at Hotell Norge stedet og få opplevelser med på kjøpet, det må jo være bra da.
0: Ja, det det.
1: Ja, men da ser vi at det mye som skjer, og legger veien, og så må vi kanskje være flinke til å fremsnakke byen vår uansett. Ja,
0: det må vi.
1: Så lykke til med en fortsatt fin sommersesong.
0: Tusen takk.

Litt nostalgi med Jan Eggum her. Vi husker, vi som har levt en stund, onkel Lauritz, og vi husker mye av det han nevnte som vi så på TV, og ikke minst at det kun var barne-TV om kvelden, og da var det for å roe ungene ned og få de til å bli litt søvnige før leggetid. Nå føler han ofte at det som på barne-TV, da er det hopp og hei og heisan, og slettes det ikke for å sitte stille. Det må skje noe hele tiden, så tidene forandrer seg, men jeg tror de sikkert forandrer seg til noe bedre. Vi får satse på det. Men dere, vi kommet sånn midt ut i juli, og det vil si at vi begynner å kunne snakke om sensommer, selv om det jo sånn at vi gjerne vil at sommeren i hvert fall skal være ut august. Mens vi prøver å få tag i leder på Birkenes Bygdemuseum på telefonen, så lar vi Louis Jacobi synge en melodi som heter Sensommer.

et år på en knall. Er fuglens unger har vokst seg så store, og høsten har nesten begynt.

0: Jeg har tatt en telefon litt nord i landet, det vil si helt til Birkeland, og da vi havnet på Birkenes bygdemuseet. Og grunnen til at vi ville havne der, det jo at nå til søndag så skal de ha sesongåpent og ha forskjellige ting på programmet. Og jeg har fått tag i Johanne Gulbrandsen, som er, skal jeg si, daglig leder for museet. Stemmer det, Johanne?
1: Det stemmer.
0: Ja.
1: Tusen takk for at jeg får komme og prate litt.
0: Ja, vi vil jo gjerne vite hva som skjer på Birkenes bygdemuseet nå. Der er en del som skjer i Lillesand på museet, og vi er jo sånn at når vi i hvert fall er på ferie, så synes vi alltid det er hyggelig å ta med en museumsdag. Og det som skjer hos dere til søndag 12. juli, det må du fortelle litt om.
1: Ja, da har vi sommeråpent museum, og det er åpne utstillinger, ja, og aktiviteter for barn, og så kafé med deilig mat og is. Og så skal vi åpne en ny utstilling, en frisørutstilling etter Gunnhild Rysle og Fett Birkeland.
0: Spennende, og det er kanskje en dame som mange Birkenes-folk da kjenner godt til?
1: Ja, det tror jeg. Og det her er basert på en utstilling som var her på museet i 2015.
0: Ja.
1: Så, men en liten vri da.
0: Og så er det jo en dame som tydeligvis drev frisørvirksomhet i ganske så mange år, og slutta vel på 60-tallet, så utstyret som da ble brukt er nok litt annerledes enn det som er i dag.
1: Ja, det er litt. Gunnhild, hun begynte jo allerede i 1936 som 20-åring, så ganske ung dame. Og vi er jo kjempeheldige som har fått det her flotte utstyret. Det er jo, det ser jo litt sånn ut som torturredskaper, men
0: det var ikke bare å sette permanent i gamle dager, da kunne du bli brent i håret.
1: Ja, det lukta nok litt svidd, tenker jeg.
0: Men i hvert fall så har det denne flotte frisørutstillingen, men samtidig så har det jo mye som er innenfor dørene. Og ikke minst så kan vi vel si at når først det er åpen, så har det et levende museum, for da skjer det litt rundt forbi.
1: Ja da, det skjer litt av hvert. Altså, museet har jo mange bygg, og så lenge vi får inn nok folk til å se etter, så prøver vi å ha alt åpent. Og vi har jo ganske mange bygninger.
0: Så jeg har jo inntrykk av at dere stort sett har mye til barn, og at de kan både smi sin egen spigger og kanskje reise med gamle rutebiler og traktorer og mange ting som skjer hele tiden.
1: Ja, ja. Vi prøver å få til så mye som mulig. Men det blir i hvert fall egne aktiviteter for barn, da de kan snekre litt.
0: Ja.
1: Så blir det aktiviteter med gamle leker, og så kanskje vi får traktoren til å gå.
0: Ja.
1: Så,
0: De synes jo ungene alltid er gøy. Men så er det jo sånn at det vanligvis har det kanskje vært sommeråpent litt mer enn det der er i år, og er det kapasitet på folk som gjør at vi ikke kan besøke dere så ofte som kanskje ønsker?
1: Ja, vi er jo basert på dugnad, så det er ikke hvert år det er mulig å få så mange dugnadsfolk til å stille midt på høysommeren. Og så er det litt spesielt i år, for jeg kommer rett tilbake fra permisjon. Så da var det var den 12. som var mulig å få til, og så, samtidig så skal vi ha to ganske store arrangementer og litt senere i sommer da.
0: Ja, for når vi kommer til august, da slår det litt på stortromma igjen.
1: Ja, altså 15. og 16. august så er det mye som skjer her på museet. Det 15. så skal vi ha konsert, country-konsert, med den som heter Hu Jei, med Arne Løland fra Herefoss.
0: Mhm.
1: Og det er da klokka 18. vi åpner dørene for resten da.
0: Ja, fantastisk bra. Og Arne Løland og Linda Vehusheier, de jo ute med ny CD og ny musikk, så det det nok mange som ønsker å få med seg.
1: Ja, det håper jeg.
0: Ja, og søndagen da det klart for den store Grasshamdalen, og det vel noe av det mest populære museet har på planen sin.
1: Jo, det veldig populært, og vi kjører på med åpen gård, som vi har hatt egentlig mange år nå. Og så jobber vi enda aktivt med å få programmet på plass, men det blir jo mye av de gamle gode slagerne. Vi begynner med gudstjeneste klokka 11, og så bondelaget kommer, og de har masse dyr med seg, og ja, det blir masse. Det blir...
0: Så ser det vel...
1: Ja. Med bondebattel.
0: Ja, og veteranbiler og traktorer og historiske kjøretøy. Dere har mye Steiner. På planen.
1: Ja, ja. Steiners garasje kommer alltid og har viser frem sine prosjekter. Og nei, det masse spennende. Det
0: Men da skal vi heller komme tilbake til det når vi kommer ut i august for å minne folket på det. Men nå tar vi med oss denne søndag 12. Og så gleder vi oss til det, og så ønsker vi lykke til på museet og håper at det kommer flere som kan jobbe dugnad neste år, så kanskje museet kan være åpent noe mer enn i år.
1: Ja, det ønsker vi veldig gjerne.
0: Ja, så da ser vi bare...
1: Så kan, ja, eller så kan folk som har lyst til å komme på besøk, de kan ringe, og så kan de bestille omvisning.
0: Det høres jo veldig hyggelig ut. Det får vi satse på at noen gjør, og så ønsker vi dere god sommer.
1: Takk i like måte.
2: Du lytter til Radio L.
3: Lokalnytt, Radio L's nyhetsmagasin, onsdag klokka 20, med gjenhør fredag klokka 12.
0: Det så sant som det sagt. Men dere, da skal vi ta med oss først en melodi med Hu Jei, og da Arne Løland inne på at han syns det kan bli mye fotball, og når han skulle kose seg med en elgbif, ja, så ble det fotball i alle kanaler. Og derfra skal vi hoppe rett og høre hva Røde Kors holder på med når det gjelder flaskeinnsamling, men først så tar vi med oss litt fotball og elgbif.

0: I dag har vi tatt turen til Røde Kors sitt flaskedepot, og vi hører bak oss at det sorteres over en lav sko. Så mye lys blir det når flasker tømmes ut for sortering, at vi må flytte oss litt lenger vekk for å kunne klare å få en prat. Jeg har tatt med meg to som holder på med dette, og det er Dagfinn Bakkemoen og Unni Isaksen. Og først til deg, Dagfinn. Jeg har skjønt at dette her har vært noe du har holdt på med ganske så mange år.
1: Ja, vi begynte faktisk alt fire stykker oss i 2006, og så har det utviklet seg fra vi sorterte hjemme eller på Røde Korshuset nede i byen, og så har det bare blitt mer og mer og mer at, så til det vi er i dag.
0: Og så skjønner vi det at dere tar oss og henter disse flaskene på de konteinerne dere har, og det er jo sånn sett litt av en mengde, og mange konteinere befinner seg rundt om som dere samler inn ifra.
1: Vi har ca. 20 konteinere ute i Høvåg og Justøya og Lillesand.
0: Hvem er det som bruker deg og gir flaskene til dere? For en ser jo også at det står folk i kø i butikkene for å levere.
1: Ja, det er turister og ikke minst fastboende på mange av plassene, så vi tømmer jo flere konteinerne vinterstid som står ute hele tiden. Og så er det jo da en del av de turistplassene som båtene kommer inn og kan legge inn, og det er jo sammen med Libyas sine konteinere, så det er der de står.
0: Og det er snakk om ganske store mengder. Jeg ble veldig overrasket når jeg kom inn, for det er jo snakk om et lite berg.
1: Ja, dette som du så nå, det er 14 dager siden vi ble sortert, så det er 14 dager siden henting.
0: Og da tenker en jo at hvis ikke dere hadde gjort den jobben, så hadde jo folk hatt den jobben å gjøre selv, men mye hadde sikkert da gått til at ikke det ble pantet, så det er vel en flott jobb dere også gjør.
1: Ja, og det er en god inntekt for oss, og vi får jo pant på blant annet utenlandske bokser, både brus og øl. Vi er ikke avhengig av pantemerket i Norge, så det går det, og hvis ikke så går det jo bare i søpla.
0: Ja.
1: Pluss at vi da sorterer ut søppel og glass og alt, så det blir ferdig sortert, og så går det i sekker som blir hentet på trailer.
0: Og Unni, du har kanskje ikke holdt på like lenge som Dagfinn, men fortell litt om jobben dere gjør og hvordan det foregår når dere er her oppe.
2: Jeg har vært med i et par år kanskje. Det er jo starter med at det ligger et berg av flasker, som du sier, og så blir det jo tømt ut på et digert bord. Og så må man jo skille ut det som er søppel, matavfall, tøy, ja, masse rart, og glass ikke minst. Og så er det jo egentlig å bare legge det opp i sekker, det som har pantemerke og har plast og alt av metall.
0: Men en skjønner jo da at disse som leverer i disse panteboksene, de er ikke alltid så flinke da, siden de finner både tøy og litt forskjellig?
2: Nei, det er ganske mye krekselig, spesielt på sommeren, når det ligger noen sånn halvspist grillmåltider og reger og sneiper og ja.
0: Så her skal det ikke være fin på det, Dagfinn, for å være med?
1: Nei, du må ha klær på deg etter, og så bruker vi jo selvfølgelig handsker, alle mann, men det spruter litt, og som hun sier til det, av og til så er det sånn at du nesten brekker deg det du tømmer sekken ut på bordet, for det er 14 dager ude, eller en uke ude i konteiner, og hvis det er matavfall, så lukter det ikke like godt.
0: Men da kan en begynne å lure på hva som går i hodet på de som hiver dette til der unni. Men må jo nesten komme en liten oppfordring til de.
2: Ja, selvfølgelig. Hiv kun det som det er noe verdi i. Og matavfall og alt annet skal jo i andre konteinere. Men så er det vel litt lettvint også.
0: Men jeg ble litt imponert over at jeg tar imot utenlandske bokser og alt sånt. For vanligvis så får en jo ikke heve det i en panteautomat. Så da er det spesialavtale dere har med de som henter det.
1: Ja, vi har avtale med de som samler inn i hele Norge, da, og så får vi per sekk, så vi kan både hive, det trenger ikke være pantemerke på, det er bare det, bokser som er det. Ikke bokser etter fiskeboller eller sånne ting, det må tas vekk, men altså drikkebokser, brus og øl, så får vi det alt på det internasjonale.
0: Men hvordan får dere betaling? Er det per boks, eller per sekk, eller per kilo? Hva er det der betales etter?
1: Vi får per sekk. Ja. Så vi har streger på de sekkene som vi kjøper i fra Infinitum, og så Sorteres det, som hun sier, og så er det, blir det meldt inn, og så kommer det en lastebil eller trailer og henter, og så får vi oppgjør.
0: Og så tenker jeg på når en ser de berget som er der inne, Unni, så er det ikke få sekker som blir sortert hver gang dere er på gang og jobber?
2: Nei, forrige gang var det vel 60 sekker. Jeg tror vi var 6 stykker. Da rente vi vel ut at det var 10 på hver. Men nå kommer jeg på en oppfordring til, og det er jo ikke trampe boksene flade, for vi får betalt etter volym.
0: Ja, så ikke trampe. Det er det jo noe i, så det var en god oppfordring. Men det at det kan leveres såpass mye, det betyr jo at det blir en del penger av det for Røde Kors da.
1: Ja, vi gjør en god del penger. Akkurat hvor mye det trenger vi kanskje ikke å kringkaste, men vi har gode penger, og det kommer med til vårt lokalarbeid i Lillesand, og det går, altså alt går tilbake til Lillesand.
0: Og så ser vi det står en stor gjeng her og holder på å sortere. Vi måtte som sagt flyttes langt vekk, for det ble et enormt lydnivå. Og det at det er så mange, er denne gjengen like aktiv hver eneste gang dere er på, her oppe?
2: Ja, det er alltid godt med oppmøte. Det pleier å være 10 stykker kanskje, til og med midt på sommeren.
0: Får dere tid til noe sosialt i tillegg til å stå med disse her krekslige boksene?
2: Ikke mens vi er her, men så er det jo et par sånn pantefester i løpet av året, så det pleier å være veldig stas. Og så er det jo det der med å fordele oppgavene, altså hvem skal hente, hvem skal sortere, hvem skal kjøre med søpla, ikke minst.
0: Mm-hmm. Så det må de men det å rundt og hente inn alle disse sekken, der skal litt til det også. Er det dere som gjør det også, å hente fra pantestedene?
1: Ja, det må jo det, vet du. Det er bare å fordele, som Unni sier. Det er noen som kjører, eller du må nesten kunne kjøre med henger, for de har vært ute i formiddag og hentet inn, og da går det som regel 2 fulle biler henger 2 ganger for å få inn på en mandag. Og så på torsdagshentinga så har vi en litt mindre runde, så da pleier det som regel å holde med en runde.
0: Og så er det Røde Kors i Lillesand som gjør dette. Er det Røde Kors som gjør dette på landsbasis også, tilsvarende rundt omkring?
1: Ja, det er flere som har innsamling av flasker, ikke både på vinterstid og på sommerstid. Og vi tok ideen med å kjøpe en del konteinere etter vi så at Røde Kors hadde dette som kleskonteinere. Sånn at, men det koster jo en del, men de er jo mye mer sikre i forhold til oss og studiet. Så de har vi 4 stykker plassert rundt i kommunen vår.
0: Ja, så da gjør de også og har da samme sortering, at de må stå og sortere da før de sender videre, eller?
1: Ja, alt skal sorteres. Alt må inn, alt kommer i sekker.
0: Nei, da samler ikke en tøy?
2: Nei.
0: Nei, og hva er det du mente da med hva andre ting da hadde ansvaret for?
2: Konteinerne er de samme, ikke det?
0: At konteinerne er de samme, ja, sånn at den kan, uansett så blir det noen som kan ta oppgaven med sortering og få penger, og så slipper det å gå direkte i søpla i den forstand. Så det er jo en god ting, men da ønsker vi deg masse lykke til. Og da er det vel en oppfordring i løpet av sommeren til alle kan si at de skal fortsette å pante da, eller legge i panteboksene?
2: Ja, ikke pante selv, legg alt i Røde Kors-boksene. Ja, ikke noen andre bokser.
0: Og er du og leverer det på butikkene, så går du an å trykke pantelotteri da?
2: Det går jo an, det og gratis penger på et vis. Ja. Ja. Men vi får vel mer per boks hvis de leverer hos oss.
0: Ja.
2: Og så trenger vi selvfølgelig flere til å hjelpe å sortere. Det er jo bare å ta kontakt, så er det alltid plass.
0: Og dette er jo i hvert fall en ting som alle kan være med på, for å si det sånn. Så her er det jo bare å melde seg. Så er det sommertjenesten jeg står midt i, så det er en aktiv gjeng, så vi ønsker bare god sommer og lykke til videre.
2: Takk i like måte.
3: Du lytter til Radio L i Lillesand.
0: Og på Radio L i Lillesand så slipper vi til Buck Owen som skal synge litt for oss før vi skal ta en telefon for å høre om årets Grimnesbasar.

0: Det som kan sies å være en tradisjon, det noe vi skal prate om nå. For hvis vi spør Elisabeth Ording om mange år NMS og kvinneforeningen på Grimnes har hatt basar, så er det ganske mange år, Elisabeth.
1: Ja, nå sa jo ikke du på forhånd at du skulle spørre om akkurat det, men jeg tror faktisk det er 79 år. Og vi hadde 75-årsjubileum for Lidas Sund. Så den 79. basaren på Grimnes.
0: Og det vil si at dere er nødt til å ha basar neste år? For
1: det,
0: å feire
1: si.
0: Jubileet.
1: Ja, vi må vel kanskje det.
0: Så vil jeg jo ikke tro at det er noen som er med i dag som har vært med fra starten av, men allikevel så er det vel mange trofaste sjeler.
1: Det er mange som har vært med lenge i hvert fall, det er det. Ja, jeg har vært med i 35 år, men jeg er jo liksom novise da. Så det er mange som har lengre medlemstid enn det.
0: Det ser du. Men la oss gå til fredag, for det er da det skjer, og fortell oss litt.
1: Ja, da er det tradisjonell bar på Grimnes på skolehuset, som det har vært i mange år. Og da selger vi selvfølgelig lodd. Det er mat, vi har sveler, det står to kjekke folk og sveler hele kvelden, og vi har jærbakst og skofukker og litt av hvert, og brus og kaffe. Og
0: alt til faget
1: henne. Og det er jo veldig idyllisk her, jeg sier, nå ble det i hvert fall ikke regn på fredag, kanskje litt varmt, men dette er jo kvellinger, så det tror jeg ikke blir noe problem.
0: Og så er det jo sånn at dere gjør vel kanskje dette først og fremst som inntekt til NMS, som Grimnes kvinneforening sikkert er en del av, men samtidig så holder det jo liv i skolehus og bygda, og det er vel kanskje noe av det viktigste?
1: Det er også veldig viktig. Det er klart at begge deler er veldig bra. Pengene går til godt form, og det er utrolig moro å bruke skolehuset. Nå har vi fått en helt ny vegg i år. Hele veggen mot veggen mot veien er skiftet fra innerst til ytterst. Det har blitt veldig fint. Og jeg innspurte nå med litt maling og riving av stilling og sånn. Så det folk kommer og ser på veggen.
0: Det kan de. Og så er det jo sånn at når da sitter dere og koser der, så er det, etter jeg har skjønt, god gammeldags basar, både med bøger og med øyeblikkslodd.
1: Det er det. På bøger jo veldig mange flotte gevinster. Hjortekjøl for eksempel kan man vise, fenalår, flotte duker, en duk fra Madagaskar har vi gjort, og så det er mye fint, og så er det sjokoladekorv på barneboga, da, fiskestenger, og veldig mye flott på bøggene, og på øyeblikk så er det også selvfølgelig veldig mye fint. Hjemmestrikka sokker, vi har de bags med hjemmelatt saft og syltetøy, og mye rart.
0: Det høres ut til å være en driftig gjeng som står bak denne kvinneforeningen, da.
1: Vi er veldig driftige, for vi er jo bare 6 stykker. Og jeg må jo si at jeg må berømme 3 av de som er over år og likevel står på. Noe voldsomt. Men så har vi gode hjelpere, uten det kunne vi ikke klart det.
0: Nei.
1: Det er familie og venner, misjonsvenner som kommer og hjelper oss. Så det er vi veldig glad for.
0: Og så har det en ting til på programmet som jeg tror er ganske sånn tradisjon, hvis det sier øksekast.
1: Ja, selvfølgelig. Vi har øksekast på plenen foran hus hos oss. Og det som også er en tradisjon, det er at det, den presten som holder akt, hvis det er en prest, og det er det i år, for det er Halvar Mosdøl, han må kaste øks. Så han har nok lagt i hardtrening.
0: Det vil jeg tro. Er det fine premier da?
1: Ja, det er vel æren som er den kanskje fineste premien når det gjelder øksekast.
0: Ja, heder og ære, ja.
1: Ja.
0: Men du, en basar i disse tider som det nesten ikke er kontanter i omløp, hvordan gjør det?
1: Og vi sier til alt, vær så snill å ta med kontanter. Det er, vi har litt dårlig mobildekning, så det er litt vanskelig med VIPs. Så VIPs og bankterminal, det har vi ikke for den ene kvelden i år. Og det er også litt vanskelig når det er dårlig dekning. Men vær så snill å ta med kontanter, og det finnes jo fortsatt en minibank på Lillesand Senter. Og det finnes nok en inne på Lillesand, i Lillesand Sparebank, men ute finnes det ikke noen i byen akkurat nå. Men bare planlagt god tid, så får dere ut noen penger.
0: Ja, og da står vi der og tenker, skal folk ta med stol? Skal de ta med noe annet?
1: Vet du noe, hvis en del tar med stol, så er det veldig fint. Vi har jo en god del stoler. Vi har sikkert 60-70 stoler, men så kommer det kanskje 150 mennesker. Så for de som det er lett å ta med stol, så gjør det. Og for de som synes det er tungvint, så gjør det ikke. Så har vi stoler der.
0: Men du, parkering og få plass til en 70-80-100 mennesker innover der, går det greit det også?
1: Ja, jentene får opp frihjulene sine. Det er en stund siden vi høyer, så det begynner å bli grass, men vi får bare kjøre over det, så det blir parkering på jordene, så det skal gå ganske greit.
0: Ja. Da tror jeg alt er klart, da gjelder det bare at folket kommer, og det har vel stort sett ikke vært noe problem, for det er vel en ganske så tradisjonsrik og trofast gjeng kanskje som dukker opp.
1: Det dukker opp en trofast gjeng, og så dukker det alltid noe nye, og det veldig gøy, og man trenger ikke å kjenne noen på Grimenes samme. Det her åpent for absolutt alle.
0: Ja.
1: Det kommer folk fra, går fra Bergen og Stavanger og Oslo rundt forbi.
0: Det høres veldig hyggelig ut. Ja. Da får vi satse på at både hjortesteik og sokker og alt får nye eiere, og så ønsker vi deg masse lykke til. Og blir det noe sånn at folk kan sitte og kose seg og se ut over vannet, eller hvordan ligger det? Jeg ser ikke helt for meg hvordan skoene ligger i forhold til det.
1: Jo, det kan de absolutt. Og den går ned i hagen vår, er liksom en del av det, og der strand. Hvis noen har dukket, så går den og bad litt, der en trampolin i hagen. Og jeg ser ut over vannet kjempefint. Det kan man gjøre hele tiden. Fikk vi helt med tidspunktet at det førstkommende fredag klokka 18?
0: Det høres bra ut.
1: I tilfelle noen lurer på det.
0: Ja. Da lurer vi ikke lenger. Da har vi fått med oss både sted og klokkslett. Så da ser vi bare masse lykke til og håper det kommer mange kroner inn til gode formål.
1: Tusen hjertelig takk for det.

Loving Spoonful med Summer in the City skal få lov å avslutte ordinert lokalnytt, og så skal vi gli over I en time med sommermusikk som jeg har funnet fram og som ble spilt inn I 2008. Men om det det ultimate av sommermelodier, det kan dere avgjøre når dere lytter. Men bli med oss gjerne en time til og lytt på god musikk, og så langt så sier jeg takk for følge I det ordinære lokalnytt, og så høres vi og tar vare på hverandre.

Og i sommerradio så passer det med sommerhits. Og hva en god sommerhits? Ikke nødvendigvis at den ble sluppen på markedet som en sommerlåt, men en låt som har satt seg fast i hjertet sin, og som kanskje har blitt spilt mest en sommer vi husker. Og det å kåre de beste sommerhits eller sommerlåtene, det tror jeg det skal være vanskelig å gjøre. For det like forskjellig som folk hva liker vi og hva liker vi ikke. Men i løpet av det neste time så vil undertegnede Solveig Heldal ta dere med gjennom en god del melodier som i hvert fall for meg har vært en eller annen form for sommerhits. Og jeg har siden kikket litt på nett og andre steder og funnet ut at det er mange en kunne dra frem. Og for å starte med noe som virkelig appellerer til sommeren, så må det jo kanskje være Beach Boys. Og sol og strand og surf og bikinikledde damer, det jo noe av gjennomgangstemaene i mange av Beach Boys sine melodier. Og vi kunne selvfølgelig ha tatt med California Girls, vi kunne ha tatt Surfing USA. Men vi skal ta en helt annen melodi, og gled dere, nyde første sommerhits denne.

Beats Boy, Kokomo. Og vi skal videre til en melodi som for meg I hvert fall blir en sommerhit. Og det Season in the Sun, og vi forbinder den bare med Terry Jacks. Det ikke han som har skrevet den, men den ble, eller skulle ha vært spilt på en Beats Boys konsert, men ble kuttet ut, en Beats Boys session kan vi kanskje si. Den skrevet av en belgisk mann som heter Jack Sprell, og ble oversatt til engelsk av en mann som heter Rod McCune. Men Terry Jacks, han fikk tilladelse til å gi den ut med sin fri, og den gikk fort til topps på både britiske og amerikanske hitlister. Og jeg har hentet den fram fra en gammel SP, altså en singleplade, som kom I 1981, så her altså Terry Jacks, Season in the Sun.

Fra Season in the Sun I fra 1981 så hopper vi fram til 1997. Og latinosanger, de har alltid litt sånn sommerslig preg over seg. Og denne som kommer nå var en diskolåt som toppet hitlisten I 1997, og den understreker vel med all sin tydelighet dette med bailando, bailando, amigos og så videre. Og en god melodi altså, og vi skal hoppe til bailando som neste sommerhits.

fra latin ossanger til ekte norsk I et program om sommerhits, da tror jeg ikke vi kommer utenom Postgirobygget. For hvem har ikke Nina med og fremdeles liker Postgirobygges sang en solsinsdag?

Til tider så står dansen veldig sterkt, og en kan danse seg gjennom en sommer. Der kommer forskjellige ting som gir oss et sommerpreg når vi hører det. John Travolta, Olivia Newton-John, vi kjenner de fra dansen. Vi kjenner de også fra melodien som kommer nå, og kanskje den også for noen ble en sommerhit eller en sommermelodi å nyne med på. Den heter I hvert fall Summer Night.

En sommerhit med Kim Larsen, ja det ikke godt å si. For meg ble det This Is My Life. Det ble I hvert fall ikke riktig, så vi skal prøve å få satt den I hakk. For Kim Larsen, han har mange flotte, men nå skulle This Is My Life være satt I scene.

Fra Danmark til Sverige, og denne gangen til Gyllene Tider, og vi forbinder vel kanskje mange gode hits, om det sommerhits eller andre, med svenske dansband og mye annet. Og et 80-tallsminne I hvert fall svensk, og spilles kanskje like med I dag I 2008 som når den kom I 1982. Jeg tenker på sommertider. Og en av Gyllene Tiders frontfigurer jo Per Gessle, som vi vet senere var med, og dannet gruppa Roxette. Men vi skal lytte til Per Gessle I denne gruppa som heter Gyllene Tider mi, og så skal vi se om ikke det kan bli litt Roxette etter hvert også. Men nå I hvert fall sommertider.

Gyllene tider det, med altså Per Gessle som en av frontfigurene, og han ble jo også en frontfigur I gruppa Roxette, og her har vi plukket fram Joyride. Det også en sommerlåt? Hvem vet? Vi lar det I hvert fall bli det I dag.

I 1995, tror jeg, CD-en jeg skal fortelle litt om, eller melodien, kom i hvert fall på en CD i 1995, en gang. Jeg snakker om Macarena. Og sommerminner og sommerhits henger jo ofte sammen, og da var vi på sydentur, og mine barnbarn var med på barnedisco, og da kom melodien til Los del Rio med Macarena, og dermed så ble det i hvert fall for meg en sommerhits.

0: tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: ¡Ay!
2: Sånn var den, og så måtte jeg tenke, The Beatles burde vi jo ha med I en sommerhit-time. Og så tenkte jeg, hvilken sommerhit vil jeg forbinde med The Beatles? Og da ble det liksom, måtte jeg tenke sol-sommer, og da ble det jo selvfølgelig den som kommer nå, Here Comes the Sun.

Beatles var det. I 1993 så tog Polygram Records og samlet en god del det de kalte norske sommerlåter på tre CD'er. Og en cirka 40-60 melodier ble det vel? Ja, en 60, det vel en cirka 20 på hver av de. Så ble det ganske mange. Og for å stoppe med noe av det som kanskje er noe av det eldste, og noe av det vi kan forbinde med en god gammel sommerlåt, godt tilbake I tid, så måtte det bli Kari Diesen og melodien Hovedøen.

Det kan til og med være at noen sier «God, hvor du deilig!» For vi skal til bjelleklang, og om en på hovedøen eller hvor en måtte være, så kan det jo være at sommeren gir muligheter for å utbryde akkurat det. Og de kom disse herrene som sang a cappella og brukte hele scenen de sang, og en av melodiene husker vi som både sommerhitter mer til, altså «God, hvor du deilig!»

0: med tuban og meg. Sånn, sånn det. Takk da, enten eller mot da, både og. Ja
1: da. Yes, hva den ultimate sommerlåt? Det kommer vel litt an på egne opplevelser, det har vi vært inne på. Men norske sommerlåter som kanskje kunne fått betegnelsen den ultimate sådanne, det kunne jo være den som hentet fra suksessalbumet til De Lillos neste sommer. Den kom I 1993, og når du en gang kommer neste sommer, skal jeg atter være der, synger de. Og det tror jeg må bli den siste sommerlåten, sommerhitten vi fikk med oss I dag. Nyd også den, og så kan det bli flere sommerlåter og sommerhits ved en annen anledning. Solveig, takk for følge.

0: Nei, nei, nei, nei. Har vi punktert noe? Svarte
1: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
0: Tusen takk!
1: Ring Viking redningstjeneste på 06000.

0: Rasker deg ved å gi deg gjenhør med sangene du hadde glemt. Et gjenhør med artistene som gjennom tidene har gjort seg legendariske. Vi gir deg musikken alle elsker.
1: Radio Metro gir deg mer variert musikk.
0: Metro.

0: Din lyd, alle dine favorittkanaler samlet på ett sted. Radio Metro. The Beat. Radio Rox. Metro Classic. Dansbandradion. Power Rock Radio. Heart Hit Radio. Last ned din lyd fra Google Play og App Store I dag.
1: Sol, sommer og variert musikk.
2: Det fint med sommer.
3: Varme og bade og...
4: Det spise is I vannet.
2: Det fint vær.
5: Fri fra jobb.
6: God sommer.

Ukens sommerdestinasjon var Lilleputthammer. Vinneren får 4 billetter til å besøke parken i sommer. Følg med i Metro Morgen og Metro Ettermiddag, mandag og tirsdag. Da spiller vi av nye lyder og gir deg sjansen til å gjette neste sommerdestinasjon. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd.

0: sol, sommer og variert musikk.
1: Det en deilig dag på sjøen.
2: Tilbringer tid med familien.
3: Det fint med sommer.
4: På Sørlandet. I båt med reker og ja, noe godt å drikke.
3: Kan gjøre enda mer som en vil. Få besøk av masse venner og at ikke alle må gå til

0: Kom igjen da. Ja, men så starta for svarte!
1: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
2: Tusen takk!
1: Ring Viking redningstjeneste på 06000.

Med din Lyd-appen hører du din favorittstasjon. Hard.

Ukens sommerdestinasjon var Lilleputthammer. Vinneren får 4 billetter til å besøke parken i sommer. Følg med i Metro Morgen og Metro Ettermiddag, mandag og tirsdag. Da spiller vi av nye lyder og gir deg sjansen til å gjette neste sommerdestinasjon. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd.

0: Er vi fremme snart? Jeg må på do.
1: Altså, kan du bare holde deg litt til?
2: Nei.
1: Hva f***?
3: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
1: Tusen takk!
3: Ring Viking redningstjeneste på 06000.
4: Sol, sommer og variert musikk.
5: Det en deilig dag på sjøen.
6: Tilbringe tid med familien.
7: Det fint med sommer.
8: På Sørlandet. I båt med reker og ja, noe godt å drikke.
7: Kan gjøre enda mer som en vil. Få besøk av masse venner og at ikke alle må gå til klokka.

0: Husqvarna har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For Byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. På Bompibom Byggmakker.
1: Med din lydappen hører du din favorittstasjon.
2: Hit Radio.

ukens sommerdestinasjon var Lillepruthammer. Vinneren får 4 billetter til å besøke parken i sommer. Følg med i Metro Morgen og Metro Ettermiddag, mandag og tirsdag. Da spiller vi av nye lyder og gir deg sjansen til å gjette neste sommerdestinasjon. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd.

0: Nøkkel ikke oppdaget. Nøkkel ikke oppdaget. Setevarmer, abonnement utløpt. Tast pinn for å fornye. Setevarmer, abonnement fornyet. Pollenfilter bør byttes. Kollisjonsputer deaktivert. Fest setebelte. Bagasjerom ulåst.
1: Slutt.
0: Har nedbremsing registrert på forrige tur. Ditt forsikringsselskap er varslet. Luftkvalitet lav. Bakdekkene tappes for luft til bruk i kupéen. Nøkkel ikke oppdaget.
2: Vi andre tar bussen. Agder kollektivtrafikk.
3: Sol, sommer og variert musikk.
4: Det fint med sommer.
5: Varme og bade og...
6: Det spise is i vannet.
4: Det fint vær.
7: Fri fra jobb.
8: God sommer.

0: lite avbrekk? Hos Aquarama kan de minste suse ned vanskeligere, plaske og lege i timesvis, mens de voksne nyder varme basseng, bastuer og spa. Og ute, der venter oppvarmet basseng med utsikt rett mot havet. Og du heldig, møter du kanskje maskotten vår, Aqualama. Aquarama, Sørlandets beste bad- og velværeanlegg, midt i Kristiansand.
1: Åh, jeg har glemt at mamma og pappa kom på middag, ja.
2: Oi, ok, hva gjør vi da?
1: En idé jo...
3: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
4: Sol, sommer og variert musikk.
5: Det en deilig dag på sjøen.
6: Tilbringe tid med familien.
7: Det fint med sommer.
8: På Sørlandet. I båt med reker og ja, noe godt å drikke.
7: Kan gjøre enda mer som en vil. Få besøk av masse venner og at ikke alle må gå til

Ukens sommerdestinasjon var Lilleputthammer. Vinneren får 4 billetter til å besøke parken I sommer. Følg med I Metro Morgen og Metro Ettermiddag, mandag og tirsdag. Da spiller vi av nye lyder og gir deg sjansen til å gjette neste sommerdestinasjon. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd.

0: Dette monumentet ble reist til minne om byens grunnlegger.
1: Nå begynner det å brenne I nakken, ass.
2: Har du ikke smurt deg?
1: Nei, det var jo ikke meldt sol I dag.
3: Vi prøver å høre her.
2: Ja, ja, og jeg prøver å redde denne situasjonen. Så Vera, Made, ansiktet og her, solkrem.
4: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
5: Med din lydappen hører du din favorittstasjon.
6: Hit Radio.

0: sol, sommer og variert musikk.
1: Det en deilig dag på sjøen.
2: Tilbringe tid med familien.
3: Det fint med sommer.
4: På Sørlandet. I båt med reker og ja, noe godt å drikke.
3: Kan gjøre enda mer som en vil. Få besøk av masse venner og at ikke alle må gå til klokka.